0: Zibiri na mapindi kumi, 2:10. Tamuona alipafoni.
1: Halo.
0: Halo, mamuka titini.
1: Mamuka wino ini na chileng baso ya msamara.
0: Mkadalala nkabe.
1: Dekadavernya.
0: Na utahatsa inga ini hansandala ala udira dzulu.
1: I was able to get a lot of money. Baadhi wa district ya Vanduzi kuno wa denga denga toy.
0: Kipenji mfeiko huko.
1: Kuno ifetili mfo, so basi, mkulurino leo jintara kaka.
0: Hakuna kubuda poso gule.
1: Na matia mchamalari kwa mbuda di poso kuno.
0: Jina munu munu.
1: Ndi zodi mchamalari.
0: Na chaga nzero zinangu. Kwa ino kana kuiga madimba. Hakuna mikuro iko huko?
1: Mikuro ilivo dipi. So kutu. Saita hii apela ujibula yensi madimba. Yensi kuendesa yensi madimba.
0: Mchidatota mwenimu.
1: Mchidatota.
0: Mwukuita kuiga mulio.
1: Mwukuita hita padopadoku kutu onokurarama na mpulizi.
0: Maningi.
1: Maona.
0: Ajiti kusenga manza.
1: Utasenga manza mkuri ya daguri ya tayo.
0: Uite ya wani ngashuruki ita majaha ufamba na matalasada.
1: Nisezi mkaku nyangala jaha wakaita zizi jaha wakabati wa soku fitiwa tayo.
0: Jaha nsimba unayo yensi.
1: Nsimba unayo miti ilipo leo kukoda miti zako chita marashako zako nga katulikita wa yesu kukoda miti. Nisezi unu kutaga kurarama.
0: Na ushikira zaiti wakari.
1: Agora nchimba utaku tika wa itakari nchimba ya kuwa batai.
0: Apo tola usaulae ne kutia kui chagiresho zatolesho. Apo lukulae hapa anata kuchagira shimbani.
1: Anata kuchagira shimbani lukulae wini ya kuchagaya.
0: Shida nyangala shuna kudeka.
1: Zuna kunya.
0: Kweneko shuru kuitika wa kweneko?
1: Shuru kuitika mchamani kuna yeti oli kuna tezu mtatu kuna wana paso oniko. Asikiru katana tanana mapandiki ya tia akisunguwa choleru kamare na akaturuka na mota.
0: Pamui.
1: Pamui reto, pamui pachepo reto.
0: Mapanga adi kwensekwensi.
1: Kwensekwensi mchamani.
0: Angaona utinyamzi handina kusha, angatu kudipanga na paya, ningapashika, handipa kwa nisi paya.
1: Maona manji, matematika neta iye.
0: Ajuna kudeka.
1: Dizo
0: mkoma, tipaseni na mkoma zinshi.
1: Dizo na wadani tamkiso watu wanatu wapketa ngu jitingasi tingasi zangu na zimayo wangu na veriki na baro wangu. Takutanga nchino kune kuna basa lanu zanu.
0: Na ita basa.
1: Kajiziri natenda kato wangu, nilinya menejo, na mnango fina tome, na mnango Kiranji Marcelino, Linda Marcelino, Treda Marcelino, Vicente Marcelino, na hama yangu ina Vicente Elias Pagabén. Na mpila tingatunde maa kanaka. Asindafeda
0: salani. Ndatenda salani.
1: Ndafara salani sama.
0: Ndatenda. De Radio Moçambique, emissora provincial Manica, diramos no estúdio e a Chimoio. Dragona Gutalipo, Abashika, pa Foni. Alô?
1: Alô?
0: Tamuka, do Kulanganawani?
2: Longana Beli, Seniasu, Janki.
0: Mule kupi?
2: Kukologi andri kuno katandika, lokalidade ya Nyazonia, Bairi.
0: Nyazonia?
2: Bairi News.
0: Bairi News. Kumuyu, kumuyu. Kumuyu wangu, ndiko kumuyu.
2: Nyazonia misao.
0: Ndiko kumuyu. Langu bairo malata. Imyo muri kunyusi ne ndiri kubairo malata.
2: Ndicho padi chaichai.
0: Tasenti bve mkoma.
2: Na ine banu ndiri kutenda uda kusindisa basi kadzi wangu.
0: Nasi.
2: Na Celestina Francis.
0: Mzina uyo.
2: Ni nyamzina wanu andi.
0: Ada penya ada gona.
2: Eneo andaka mperegeza kwa hospitali kuma 23 hora jatia na pana ukachia zesu.
0: Hei, makurokoto.
2: Sente, nilikutenda muru.
0: Makurokoto, tapi wanyi.
2: Hata, wasiwa watikana.
0: Ande, makurokoto.
2: Sinatenda sikune.
0: Muru ngunga wa emerere.
2: Maida basa zangu.
0: Ndatenda. Mchina enango masoko?
2: Ama, enango nkabe soko tena basi na wento wa gubara jio kusatingi nguwa inu.
0: Mm-hmm.
2: Kutuwa vile majibesa kudeka.
0: Kwa dugunya zoni yako shiripo usho matala sadaji?
2: Kuna ande, zina kritika basi ande.
0: Panya zoni yako letu?
2: Ya, zati, chinompo za tira zoni yako kritika kunya tanzuko.
0: Nyansansi.
2: Hmm.
0: Ushuguita nenga uti nkautenda kashika.
2: Nkautenda beji mwa kanabali kana umbuka.
0: Kalipense kwense umbuka.
2: Ndizi.
0: Kura ushigira shaiti wakare.
2: Wenangu waduda uti wafule mbuketi jawa ite mahali hapo yu wana kamila uti mawantao.
0: Ashina kudeka. Mangwana mfuku kwa inga tzashika. Hacha bone ndiye ni, wanabonera mberangu wanawia masule.
2: Wanabera bone ya lese tizaro mejiwana na lese tizaro tangwa na mutio basi.
0: Na chidoko dogo.
2: Zizo lese.
0: Ndatenda mkoma.
2: Maeda baso wa menda baso zani.
0: Ndatenda salani.
2: Maeda baso.
0: Terera de Moçambique, em sua província de Manica, abriamos estúdio e a Shimoyo Nyamusuno Sondo, Siku Makumi Maire, na Cicere, Sanguizuno Akoni, Canote Junho, Gole, La Jujire, na Magole, Makumi Maire, na Matanatu. Tripenderera, Tukutambira Foni, Tive, Jiripo, Mumitunu, Yoxiana Siana, Panungu, Wasabazaita Siviri, Namapende kumi na masere, 2:18, alipo ashika pafone. Tamona?
3: Mashibese, mashibese, mai Celestina.
0: Tamuka, penu mamuka titini?
3: Ife kuno, tamuka buino kuno, penu mwebo antatu mwe kushimoe mamuka mbotani.
0: Tina umuke huanyi. Tome tome ndukulanga na wani.
3: Kuyamba mulinkulalewa na Dorva, Silva, Siawaja, Nimbaziga na Siawaja. Kushogera kuno kushangara kuno provinsi ya Tete na kamaka pandu pa Mazowe.
0: Ndaba, kumaru kunyungwe.
3: Ayai, shinyungwe shika bisigalini mai.
0: Shiriku vika. Ndachiba, shiriku shogera kunyungwe.
3: Kushogera kutuwebe, shayiku kunyungwe, shayiku hivyo.
0: Maningi, tipa senitive.
3: Kuguno mai basi kula di basi neti mustembo wa zinta zivirege mbugulimba nita basi wa zinja mwanku para zinta inga zinozi
0: Penego mulimushe mwense?
3: Maona kuna tense di mbino mbino isu kuno kwa ligo kutinangu za mpuro na tense di mbino mbino fesh tambo taipira mbuta mbino kwa ligo kwa nengambu problema zense ya vlogo zina zinta hata pita tabuina mama
0: ande ese nruku bunzisa kutiminda na kutimitu numizinji Kukone kama jaha makamaka, rusenzi sama talasada kutema wanu. Kwene koo kunyungweko, zilipombo?
3: Ya, kunyungwe kuno, nkani zoto mkodi uzasi kukuno, zinato funa kupega. Kakari nango zinkari nkari mwako bisika bisika, maji pakalipanoba, tikalato funa kuipa, nato kukali binu binu.
0: Kana imepo, sato zafika mpo.
3: Ya, zinato zafika mpo, zomotitipo zino. Makoro. Kwa nyungwe ni nkuru,
0: makoro koto. Magorogoto na kutimsambu iwa uyu wa kutema nyawo yako hauna kudeka. Ulukuda chako lukuda, tora chako lukuda cho msia na moya kutagire shimangwana.
3: Agora yebu ugamupa iye nkulari mangwana nda kutagira wabu jinango?
0: Anapchaga jonango. Opapono.
3: Agora jayi umara ndibu tigolino ndibu umara upandago ndibu yebu kwa tigolino udegere mwakalaweka.
0: Uanza janyi?
3: Uparibe jaa hapo mweba bin mama.
0: Jidaipa. Alina kudeka mkoma. Simbi sani shano.
3: Eo, shagu yamba ndi mwepo mai kwe tukarelo nindu kutimura ndire bulimba kwa zinatake niko kukomeda kwenye kwenye tukarelo kwa nusizanamu maeselishtina nda usitama goa soko nukupani basi barate basi bafoni anu te vayi tenda rubo posi posi
0: tero. Maita basa nda tenda.
3: Kwela kunaka zangu a memory Antonio. Kubwela kuna wana Jeremia Neresi Marco ama yu wangu wa sini ili angole. Kubwela kuna balu wangu wensi ndi kutu ata ndire kulimba. Kutabwela homo wa antangu umo nivyo musanawa pakate pumafoni wa grubu wa mili 26. Washani Elia, wadumba kutumiwa, Armando Muzengendwa, Benati Simbi Anikonega Abba Panduzi. Kubwela Anabela Joao, kukuli msinewa Alinde. Uwafisa kwebwa wale umwe antarabasa kumweko kuradio Mosambiki Abita Nyamdiro bwela na Bernardo Xavieri bwela na uyo I Asteni Bindu a Paulo Bosani mesinewa atambile gulimba na Marco Nazario na Juventus Kerevan Singano ndikuti Arozan Jov na wense nilifanduwa irenge mazina mbazinja likumweko ndikuti atambile gulimba kwenye kwenye kushogera kuno kushangara kuno Mufaseza na paisi ya waja. Ndatenda maestri sina ndukuti vizisa. Nalo basa isetinamu kutirikirani kuhunu mai.
0: Ndatenda lambano mchiti purutana. Ndapuwa kutumana kapurutana rati msamiki.
3: Ayaya rati kuhunu mama soko dorikodi kwa pasa na onda media. Tiba ipata vangu kuno siniambira vangu ma kwa tola mkati mkupita. Ntati mkati kipata vese zora ntau. Imba tukamu jari tapetelizu wapakanari hapa na onda media ija. FM yukunu nata kwa talini hamu mchilalini tukati na FM yukunu
0: ndatenda mwuru kutipurutana
3: kwa upana usigu ndawa haa wino wino mbasika mbuya siva nmaroba mbrigado wino wino
0: ndatenda
3: yo brigado mama brigado
0: salani tinaonana
3: yo brigado atenda kwenye

0: Ndilikuona kuti alipo adishika pafoni. Tamuona alipafoni. Mamuka titini.
1: Mamuka mamuka wa.
0: Tamuka nukulanga na wani.
1: Mkulanga na Jonas Felipe Maurai.
0: Mulikupi.
1: Kano ndipa basi mashikumba nipundora mbele na sikwera. Akua mzikula mashikuwa samura vana kutu mashikuwa samura kwa basi.
0: Mhm, basa rufamba titi.
1: Rufamba tuna wakitu, tuna wakitu.
0: Tipeni mazinji.
1: Mazinji, ya. Mpano, kwa kumanzi, kwa mpano kwa mpano kwa mpano kwa mpano kwa
0: mpano
1: kwa mpano kwa mpano. Mhm. Kwa ya chusimane hiyo, kwa situ ya kumana basa kwa kumana wa mpano.
0: Ndiyo.
1: Mwana manji.
0: Mchina mazinji.
1: Na mama Maiza mama Rusia Iti Maurai Eva Iti Maurai Monta Kusini Nikola Kusini Mwanangu Beso Nikoni Spirit Maurai Oya Urizi Kona Kusini Maurai Spirit Kona Kusini Maurai Na awasa Rondizia Na Kukresa Rondizia Na Kukresa Rondizia Na Kukresa Rondizia Na
0: Kukresa Pambiri na Basa. Ndatenda salani majida.

0: Ngoa sapa saita siri na mapindi makumi matatu na manai, 2:34. Mba nalipafoni, tamona?
1: Halo.
0: Ma muka titini?
1: Tamuka na serumi ya kumbaya.
0: Tamuka, nukulanga na wani?
1: Tamuka na Jose Francis Watt.
0: Ulikupi?
1: Ulikuno kukulisha, jimisha tiza monti serumi, kishite ni matanda kuhisa cha.
0: Kusilufu, tani kuhu? Salani.

0: Ngoba sabazaita siwiri na mapindi makumatatu na mafemba 2:39. Tamuona alipafoni.
1: Ndawe.
0: Maamuka titini.
1: Maamuka kwenye moimu.
0: Tamuka utishira imwe.
1: Nesu kilipo.
0: Ndiwe kulanga na wani hapa.
1: Kulanga na mata inoza.
0: Muliku upi haya?
1: Indo ume Gondora.
0: Tani iko huku?
1: Ah, kuno kulipo basi na tira imwe kwenye.
0: Tidimushe padoko padoko.
1: Andi, udalo kumejiluwele kuma kwa kona mabasa kona.
0: Maningi, msanyi shudekeze ko?
1: Haa, kuna shudekeze, nase shudekeze, bashele mungu kwa gara ulubobas.
0: Unga gara udaoma?
1: Haa.
0: Maningi. Tipaseni mazinji?
1: Haa, mazinji ya bana, so ulota mbisa wa hili watatwa.
0: Nitani shana?
1: Ya utomba ni mamunangu Fernando Vega, oya nyazani yangu Minora Sandeni, oya wana wangu Nora Fernando, watu wa Fernando, tapeza.
0: Maita basa yaya, salani?
1: Basa niyo muzika pa dogo toni hapa.
0: Ipi hapa?
1: Mwenye brada.
0: Mwenye bradas.
1: Ah, murudo.
0: Murudo, ndatenda?
1: Maita basa.
0: Salani?

0: Rusala mapindi kumi kuti ndifunge mwanya uno. Pa mapindi kumi na mapemba rusala kuti ziti start. Mapindi kumi nditambira wa Plutani. Ndikuona kuti alipo, adishika pa foni. Alo.
1: Alo, mamuka marati, tino nsamarani.
0: Tamuka penumbo imwe.
1: Tamuka wadu zatu.
0: Ndikulanga na wani hapa.
1: Kulanga na zinyo, sailosi, tukuna kuhishundu.
0: Kani koko?
1: Haa, kuna kuliwadi. Ando asamarani.
0: Mhepo ya shikao yiko huko.
1: Haa, kuli nukupura wa ande.
0: Ese kuna nguni yiko huko.
1: Haa, kuni ande zidipo.
0: Mnaona kupcha.
1: Haa, kabe na ndo toa nambo nambo.
0: Usiku negu ika nguni mnyumba ne.
1: Haa, kabe titiba ande.
0: Ndatenda mkoma matitika tipaseni mazinji.
1: Haa,
0: Salani tinaonana.
1: Ndiye bye.

0: Utenda wanyaferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shankoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyaferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndi nkoza.
1: Nazo adikane pazo zuruba zaeta statu na mavini makumera mairi. 3:22. Sista mtajida ruendo reupenyo.

Wako tsarakana la kidube. Basi na ina mapini makumi matatu na mairi, 4:32. Wanyabibu fundu wa daula ya la kidube. Makuda motika basi. Bibu lila budila kutali, bwati sila nyawi yako.

kuyemba kwa maisha namba chapindura ukakumbira zvako kumbira kuna mulungu zvikanongwa ese auti hauchapindurwi ne nguva isati yasvika ichakwana mapindi kumi na mairi sauti ziti zishanu Ere panotofunga ndima yekutoma mabasa muchibaro.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Kanjana diwangu. Nyamasa nishazisa chibi kwa changu chehuku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Chibi kwa chinona kama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza pasi maku marongo muna MCS kwa kurukushika zirira. Tisati taeta vijinji. Ngatikara wenyara no sabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichazivisa. Zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa. Uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoraramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusadisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa kundosandura zvakanaka. Kwa kusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zviri nyore maningi ne. Murio munga urya nusadza reufu remagwere. Mushobo wiya, womunosoziya kuita. Ichi. Chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur.

Kalamba kushesira na walikani. Kuemba kwa Narciso Ernest. Mwana wa mudara. Nakutusha mangwana hajitiviki. Zino mwana mapini makumatatu na matanatu seto orashi 36 minuto. Shindotola apa. Leonard Jakarta. Upenyo mutoro. Siku zense lukulemera. Tingaite zvipi mbatu wakudzusa. Shikira nsiku yache yakwana.

Kaluke emba kwa banda kakana mukupelekezwa na azekinera pa kusia mapindi matanhatu tizi tizi sere tiza shikisi mabasa dalingana iyo na majaha. Ese na banda yetu la bonde bonde mkazu wangu chani iso iso undolambaro kupukata chakura kushika na shokupi. Pena wanaita mba kazi, pena wanaita mba muna. Ndiya chatutula kushikira pastanat. Pasi sere daire pano. Nguwa ya kutindina zasi ya mpando ndisire. Marko Jinazari ya mabasa lingano shama jaha. Na kutine ndapinda zulo muno. Ndiba iri kushika kumera.

0: ndizo chade wadikani tiri kuti kwa yuani mwense muri kutibva mukati mumanyono majaha pa ntsiku ningana ino iti chiranga ntsiku makumi mairi na sinai za mwezi wa musoswe mugore ra zvuru zviwiri makumi mairi na matanhatu tichiranga nyamutsi ntsiku iyo ya sondo kuti tikwanise kulanga nakuda kwa basa la muyembi jaha iro muyembi anabvi Elias Nyakaka muyembi wakuti iye ndiye mubaruke wa mukati maino provinsi ya Manika mugali wa mukati maino provinsi ya Manika kuti ife tirange nakuda kwa basa lache kufamba kwa lirikuita ndirwe yache ndi muyembi wakuti nsiku za pindazi chiranga makole ya salamasule aya adauya muno umu tichiranga pache iye akatimura albamu yache iyo inabvi Namata, ningana na kuyewa. Ndito chade, hapo tisatanga mazinji. Kwa hidza kuna wensi wanhu walikutibwa mukati mwangu wazino izi.
1: Kwa hivani wanhu wensi walikutirira mwanya uno wa chibaliki mwanya wa majaha. Nsibu kanya msino isondo. Inavi Elias Timotheo Serosi Nyakaka. Kana utidzina la muimbi Elias Nyakaka. Ndini mwanya yamusi kuti ndione kubwiresa novidadi zinangu kuna watiriri wa Radio Msambiki.
0: Ndizo chade, Elias Nyakaka walanga wati nyamunsi tichatitimune zitwa, nyimbo zitwa za kuiwa ronzerera mukati mwa golino ili la julushiri na makore makumeri na matanhatu. Apo tisati tashika kuhuko kunyimbo zitwa izi, titsarakanise kuna iwo wazinshi walikutipa mungwazino izi Elias Nyakaka, alabaraka kupi na makore mangasi, alabaraka mgoliripi. Siku ipi na mwezi dai, adapfunza kushika bukulipi.
1: Kachiki kairi ku ya muno muradi tichilanga zvinezvi ndipanzi ndalonga kare dzina langu kwa ndabariha ndi ku district ya Maringwi ku provincia ya Sofala mugore ilo la 1998 nsiku ya 16 de maio tikulonga zvinezvi mwezi uno ndio mwezi wangu ndabariha ndamudia 16 date anniversary yangu ya 28 anos.
0: Kulanga kuti sondola perali zvezvo kare mupwando uda kusekerera makore
1: ndizo chadi
0: apo udalishai nanyi nsiku iyoyo
1: ndizo zvakusiyana siyana ndipo vazhinji vadanigadzirira kugadzirira washamwari babudzipo na mudzimai wangu kumbako
0: kulanga kuti ukana pwando likuru
1: likari likuru chadi.
0: Anti, Elias walanga iwe ukuita makore makumaidi na masere ya kubarha. Udabarha munsiku kumi na zitanhatu za mwezi wa musoskwe. Ningadiyalu izi golino chita makore makumi na masere. Apo tipe tipe Elias Nyakaka adapfunza kushika bukulipi. Tuzoti mkulea pirali tidalanga kale masoko ningana IS na zoti pansiku na ntsiku unango alakutiputana unango izoji kulangatu ulendo hono uhu. Aluza hali kutipatai. Apo utitrakanise mabuku edapfunza iwe kwa tuda pfunza kiafika karasipi
1: ndiye chadi Elias Nyakaka adapfunza atikushika performasao ya nivel medio nivel tekniko medio profesional wa aria ya kontabilidad kulonga zino ndine kontabilista tekniko tekniko in kontabilidad simi
0: tekniko medio tekniko
1: medio
0: ni kaibango superiore
1: kabi hadisati ya Chicago
0: vijano hapo tipe tipe za kuyembazwi izwe shida za uya titini
1: za kuyembazwi inipano ikalido ndi chalimwana sempre chido cha kuyemba chikagala chilipo mmoyo kusikira mdojimili vintium pangudadza decidi kuti ndiende mu studio kutanga kuyemba kutanga kubudisa muzika mu studio kugravare ndatanga mu 2021 panda peza kursi yangu yanda longai pano
0: wadikani ngati pfini nyimbo ili kuya mutamki iye tiende kiatine to peta nsimba zinji tuenda kiatine to unganiza nsimba zinji uti hirire daire pano tizalange izo na ratitola kutipanise kupinda mumakani ningana aya apo ngati pfini nyimbo ili kuya mutamki ichebe zvireruke zvidonherhe kana kuti zvidonhe nyimbo iyi iri kuya mutambwe tichahira mukupinda mapinde mangasi mangasi

0: Daita basa zwani imwe baba mlandigusa mujenje iro rankaramo. Elia Shinyakaka nyimbo ii tikaibwa. Waranga nswiri pana ii mujenje rankaramu ii. Pana inangu inabvi kunamata. Kunamata ikada kurangai nyimbo yoi kana kote ndi yapi masoko yale kuduska pa nyimbo ningana iyo ii.
1: Namata ndinga maembele andaita penepo. Ilikulanga maningi na kanamatidu kini. Kazinji onu timbashupana na kuda kwa maitiriku ya chechi na machechi. Walipo wanati kuchechi kwa tuifu izu ya zutendiriki. Wanangu walipo wanati kuchechi kwa tuifu izu ya zutendiriki. Maishitingada kuenda kwa wana kuna mata. Tuona por exemplo buku la Johani 4:23. Jesu pa dasangana na mkazi msamaria. Mkazi msamaria dati Jesu lubudapi. Ulubuda kana matina mkumulatu, la matibabatu, feo tinaza na matina kupi. Jesu adamfunza tenepa. Inazaswika nguwe izozi ya tosika, ya kutuwanu wana mati mumwea na mchokwadi. Kwete kuna mata dia, kwete kuna mata zifeko, kwete kuna mata church, zina la church. Masikuna mata mumwea na mchokwadi. Tingaenda kawaona futi primera Samueli, seji, zaseti. Inavio, munu anakwanisa kuona zakunza. Kwa munu. Mas mungu anaona za mmoyo. Ndwa zulonga wati no adianta nada hazibatsiri chino. Kuti ulonga wati nibanu kuchachi kwangu prezempu tinapinda na msabata. Ndiyo chida nyoro kwa papa buku. O nibanu kuchachi watu hadfegi hembi dadanu tinachinga mpala. Ndiyo chida tendiri kwa ndiyo chida cheni. Mas mkati mmoyo wako yuwebu uchita zinu za wati pambiri pa mungu hazibatsiri chino. Tinapa ka msanganiso kanangu. Vipa na mamuna wanangu akali kwa chikomba kwa chachi. Ndasika kwa chikomba kuya, usika DNA chikomba cha pika mbewa. Mwacha pika mbewa, ya kwa nangu ya jantari ya divule hizo zi tijera kuti wa wajisha.
0: Kuti wanugusha.
1: Mamuna waya kwa kuona mbewa kwa utine handiti shimbewa. Mkaza tapifunza utikudi hauti shimbewa. Udalabiwa, uzipo zwa kudasenziru kwa chani. Umbalusa chani. Mwumumwea la pinkabi, ndirikulambazi mbea, tangula kuti kuchachi watu, hazitendezi, kutisha mbea. Chikomba jida pereka mfunzo bozi. Iyo nati kuchachi wako hamutisha mbea. Hapo sakulu kuitazi kuno. Sinatendezi kuchachi.
0: Kukiresha kwa
1: nuku. Na ndirikulongo wati, wali wanangu wanata ulusimbisa zinu maningi zoti, fani zazi, majachita zinu zinangu.
0: Zinangu, zoti,
1: zinatu, zidatu kula kupinda zunezu za ulambazo.
0: Kuti andirishi nyama ya nkuma,
1: andirishi
0: nyama ya suru.
1: Achita upombwe, achiba,
0: achienda kiaba,
1: achinyepa. Agora, kuna mata chaiku, kulimumoyo, iwepu wega ndio naziwa na mwari. Ndiyo nyimbo ini zirikulanga iyo.
0: Kuna mata iyo.
1: Na mata.
0: Andi, tisata julankana ngative padoko nyimbo yoi iita padoko tetebo mapindi libozi basi, libozi andi, tivi kuti inaemba titini nyimbo yoi.
1: Tabo, inaetipidana. Wasi njiti mwope sana, nye kudakwe kuna mata, pampacho tino tunana, machichi tino tsaurana. Wasi njiti mwope sana. Mie kudakwe kuna mata, pamipacho tino shorana, machichi tino tsaurana. Owa mwono tingatidaiso. Omwe woti ngati daiso. Mukati mimoyo mwako wokunamata ndiwe na mwari wako
0: ne shadi kwana ngati nyimbo yo dikanoe nakuti upeza letu masoko yensa pa nyimbo yo inadzapera ite mbani inadzapera kods inadzapera fama
1: okay.
0: Inadzapera fama anti wadikani nyimbo iri mutambwe iti ibve kuyemba kwa iri kuti iwe na bve kuna mata
2: gospel music Elia Shinyakaka.
0: Tharani kuti mumasule mwakubva nyimbo iyo yode kanoe tichati julengana mwakula ngaona imwe masoko mairi matatu mumapindi mashanu basi. Izvi nkhulo nzerera kuti derepano tibve masoka na imweyo.

0: Ante kwa di kanoe vence izi titikupa nyimbo ili mutamwe ya kwa mkana Elia Shinyakaka ninga iso nyimbo ziri kutimuru kanya munsi uno kana kote ziri kuchuru kanya munsi uno na munsiku ino ii mukati mwenye una majaha ziku ya sondo mtichiranga kuna imwe ya kuti muna mivunzo kana kuti muna masoko na kuda kwa iye Elia Shinyakaka pa 84 80 27 63 8. Ranka ini pa 84 80 27 63 8. Imwe munanga muchifona tichiranga kuna paita muputano wa kutoma cheni ropa foni
1: marara kwa ndi kamisa marara
0: tawala ninga tuwa muli kupazwe peni mwena wazinji
1: ata kitu kuna kwa mtu unoro baba
0: chadi kwa ndi mwani muli kupi
1: ini ndiri distritu yevandu zi bairo zano vede de utuburo kase porambo
0: zina lano muna pifuani
1: ini zino za breu zimusi masile
0: mke
1: okay. Ya ndiro zingarangu baba
0: chadi kwa tiri mkati mamanya uyu wa majaha tipenti pe mazinchi na kudakwa muyembi uyu
1: ya ini ndafone zimbruzo wa kudakara nukupara ni kudake mchakwa ubanzirari kwenda na rodari kuti mwaringa mtu ndire ya kwa kino hari kujiza mpanzi za kadara kino za kupara nukupata fanike ninga yu nairi kukukulira yu kutu ndipambao
0: mke okay.
1: Kutu idama ningi hino kutama kuti tichaita kuti pakupedzesera moda inzira numero yao iona awanawa
0: okay
1: panisi kuzoona kuti ngazvipi zvatinoita porque uri kuenda nazvo po pangoda mubatsira
0: okay
1: ya ngaende naro mberi basa rokuimba chipo anacho uyezve ngaaramba yakadaroko
0: mazvita
1: maanda maita basa maita basa mushamanaka
0: tetena ndito chadadi kanoe 84 80 27 63 8. Izvi mumapindi mashanu itichajara mwanya uyu nakuda kuti nguva zato ndizoita chanje Elia Shinyakaka tingenda kiona mhinga mpini zinakabatana iwe mukati mubasa rakoli ndizo zipi emapadoko tobata munombo and machibesa kudeka tava ninga tva muri kubvazvi penimwe na wazinji ande tipenti pe mazinchi dzina na mtunhu wanu mulipo
2: zvangu ndinozi Ricardo mpunga tano barbi medana swar
0: ande tipenti pe mazinchi tine mukati imwa makani na muyembi uyu
2: ya kwecha kwecha mukoma
3: kwecha kwecha
2: mapurumuka sakadini
3: tiri takupfunga zvakanaka peni kweneko
2: hata kuna ichechete
3: amen
2: koma dzeni dziri kuziika uye kuri kuemba ngoma kamari dzino mupango
3: amen
2: ndada kuziva kuti hai ngoma dzenyu kuda kudziona inoonekera pasi
3: ngoma dzinooneka muyoutube mukapeshikizari Elia Shinyakaka zinabuda ngoma muyoutube podi muaplika sounds za kubasharizia mtube meti maaplikasawa ya nabashari mamuzika haya muka nyola Elia Shinyakaka zinabuda muzika
2: ada wakana kata makata tatika
3: amen maita basa
0: wadikani yali kusala mapindi matatu tijale foni yatu na kuda kuti nguwa zatu zikuita nchanje waito 4 10 27 3 8. And Elia ndikalanga kuti mhinga mpini zikuru nakabatana iwe mukati mwabasa lakoli ilo ndizo zipi
4: kazhinji kusowa mubatsiri pa patrocinio pra kuti basa liri kule kugravari kuna damari nguva inangu ndina gala tempo ikulu naumpuriki hakuna zvakuembazvo masoko anenge alipo nyimbo dzinenge zidanyorwa mazhimari yakuti tiende kajula zimimbasoeka nguva inangu mavideo tambe pra kuti publikari imaji chinchino zvinanyanya maningi kufamba muzika dzinanyanya kufamba na mavideo
0: okay.
4: Ndauna kusowa posibilidade ma video atena nyamunzi ansati ndabudisa ne video neibodzi ndau rokusweka mbatsiri anakwanisa uvi
0: mapadoko ndikubate mulomo anti machibesa kudeka
5: marara sei
0: taala ninga zvamuri kubvazvi peni mwana wazinji
5: aiwa taala zvinhu nani hatikuzvizwa
0: chadiko tipenti pe mazinji dzina na kwano muripo imwe
5: dada musharuko uri kuridza
0: okay
5: ngabambiri nchenda mberi kama ndiutofarawa kuno ino ningoma dzari kupona dziri kutondipingira kamai
0: okay mazvita paenangu masoko kuti mapeza
5: nada masoko enangu kuti ngaasosiyani numero yekuti yamabvaribwa sogara bvaribwa tizobwuya nawo
0: Eyo ni mazvita.
5: Tatenda tatenda.
0: 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8 tiri mumapindi ya kupisira and ukalanga apo nkhanga kuti walanga kuti wabatsiri ndi wanakagombeka makamaka ematoni and kwechani pa phone
6: kwecha
0: and tipeni kulala
6: kulala drip
0: chadi kundi mwani muli kupi
6: pano mukulongana zondai mchalemba kunyanya zirikanyika na tamanga ndikadzara kuno kuposta kumistrazio na sinye distritu la vanduzi zona kunganwa
0: okay
6: ah
0: ande tipenti vema zinji ndepo maditi tsika mkata mwanya uyu
6: ndio andinokufanika waimbiwa manji ndiye dai kurongana msharukayo ngoti ndio zvandinokufanika zvekuemba emba manji
3: kwecha kwecha
6: ande ande mbare
3: tani imwe
6: zvino imwe
3: iri mushi
6: Ande, makasanyo arikuzika mbada, arikuenda mbili ni.
3: Amen.
6: Mbastara njino kufalikao ni.
3: Amen.
6: Andao, ndaenda kujua kuti, maspeta hako, dea mzako, ningana ini daroku, arikukuda, unaita uko brari, kuna ivana sisteme kurunga uti, tinasoita maspeta hako, kuna inini ndine dono wapona kuti sa maspeta hako kuna. Tinoita kuti, ndiku, ti virane kurunga uti, dia ispeta hako, ninga mavilsingo, arikuyaya. Andao, to stongana, to ita mshandira bangwe.
3: Zina kwa nisika, tikapeza basa limo nafunga tichapiwa mshamarara chaza tipa tempo ya kutitina kwa nisa usia numero, muna zabata numero kutitiza phone.
6: Ya, ngoboti mwoti mdia vini singu, dejumyo ini nakata wita vento kuno, kaindi tumbo inapana inepano. Kwa hindi ningana ingwe daro ndaida kukutorani kutitie, ndengwene mdi muna zirika ningana ingwe, ndi muna oneka ingwe kutinata, hui ni arbita ba.
3: Njizo chaiso.
6: Ya, tika mkastia numero tinatatora to zozwana tirikeka
3: ya. Alright, papa.
6: Kumaita basi.
0: Ndito, chadi, walikane tirimu mapindi ya kupisira. Apo, Elias Nyakaga, mkulanga wote basalakoli ili Rense unakabita nsimba yako, Maria Mbulosa lako iwe.
3: Rense unakabita nsimba yangu. Ii, madia ya pindaya, walipo wangu nikambo senza. Kusukira mu setembro agola ya perari, daza pera kontratu. Então, isso é isso, na caída basta algo que tem que ser tingessa. Gulissa, cutituane, curjagumba, e na companhia só choma, cutidite, basta ali de
0: família. Machibessa, colega?
7: Machibessa, machibessa, camarada.
0: Ande, te pene curada?
7: Carara, moche, se tiremos curar agora.
0: Ainda estamos no covarde, dizina, na quando muri põe mui.
7: Celestino Srazari Franki Ndipina Nkombezi Distrito ya Vanduzi Zona Msenga
0: Andi baba tipeni mazinji
7: Mazinji Tiruguzo masoko haya Nkoma hili ya Ligupangira masoko wa kanaka
0: Okay
7: Mafara hao ndilikuwa hava Agundibaya moyo
0: Okay
7: Kudai kichikwanisa kuona kutintao chiki na kutinaita kutituone batirana na nkoma eria nguti nkoma eria hapa kikuda kutituone kubatira kutitu kuone kutimaso kwa hati ya ende mbele wa endelele mbele mezi kikuda kutitite patisinyo wacho
0: ok
7: ndi maso kwa andinawa siku pechetera tukusebao numura yao maso kumazinji nazo pechetera sirana teka
0: Mazvita.
7: Yeah.

0: Ande, Elias, tingeta kiona, ema tontebata tue unangu uyu. Machibesa kudeka?
1: Machibesa, machibesa.
0: Ande, tipeni kulala? Padoko na wadoko, ngatine chiba baba banguwa zaita nchanje isi, ndi mwani mulikupi?
1: Mwakulongana sera jitonga luguno kuboche chikatifu nyampasa barwe.
0: Ante, tipeni mazinji tipe? I am going to go to the hospital. Kuti siwenze tilipabu zipene
2: na vradi kuita kuchaka kutuo unaita kuchaka zimbaita
0: ematoni machibesa kudeka
3: alo
0: tipeni kulala
3: kala kudeni
0: andi ndi mwani mwikupi
3: ini ino fense riasi ndi kwa dikuno kanda gorongo
0: tipeni mazinji baba mchibaba nguwa zata nchanges
3: kabo nchamayari ndi mdonga uti ndi mbena wabasa zimbo zati za kwenda zinu zina kizoka
0: Eo ni mazita wadikani hapa padikuda mbozi basi ndiye ajale funi yatu mbozi basi wakuta kwanisi kujala andi ukaranga titini
2: tikaranga wati kuita kuchaga wati
0: maenda ematoni wapisira uyu machibesa kudeka
4: alo maralatika msamarati
0: taranga samu nukubvazi peningwe
4: Aipitriwadi zatu.
0: Mshakudeka, ni mwani mulikupi?
4: Panu mkulongana zinyo, sairosi, jikunu kustundi, kufanduzi.
0: Ande, ingati teni chikbaba, nguwa zata nchanges?
4: Ande, tinatumuma kulukoto, nga wana mbanadaro, nga asasie, mbukuro, kwenye na yoro.
0: Wana
4: mbashidaro, wakipa nyumbo za jikirisu, wana mbashidaro, nga zata, nga uza chinjo mbelewe teba, nusimana ziri, akukina muimbi, achaembi.
0: Okay.
2: I was able to get a little bit of a Ndao, uchiripansi dana usatu wa dinazina, ndi difisi kuti munu atende kusenza na hiyo. Kunza kwa munu mei mwaite kushipira na chido jaji.
0: Andi, nguwa zatu wa zeta nchanje Elia Shinyakaka, tina makani mazinji na iwe ese nguwa zatu haziri kutendela na ife. Tuwaita yale izi, hapo kulangoti ankaoneka, nyamusiuno mbatsiri, unamutambira na manza mairi.
2: Manza mairi, ndio andida yetu emera.
0: Apo kunza kwa kumandari mu YouTube kwa kuranga iwe nyimbo zoizi wanazida wanazibatira kupi
2: podi kuzanibata mu WhatsApp majimunu hani bata mu WhatsApp pa muzikazo aningalupa garo singwenda mitikashi pra kuti ndite kumtumira na WhatsApp nada wana timbano singwenda andipusi ntao unapinda muna megabyte zaku
0: upinda mu YouTube
2: mu YouTube no, mapana ma aplicativo majinji ana ambabashar música. Ukandopinda ma aplicativo ene kulansar kwa ndaita mu YouTube ali simultaneo. Mm-hmm. Unasikira wa muziki azu ma aplicativo ene ana bashar música azu. Ukandonyola ilie nyakaka zinabuda muziki azu. Mm-hmm. Izo zinovuzi ya di disponível mu ma plataforma ndi bodzi basi mugombari chumba. Eh, kuna mata anapinda dzanovora yansi kwenye muzi.
0: Kwenye muzi yonu. Mm-hmm. Ant Eliyaji, ugoneka nguwa zata nchanji isi, panainangu mibundu kwa utipasane se nguwa zata nchanji isi. Goneka, obvala oseletu namba za foni. Kuna yu wanuna kuta wakubate, walange nangu masoku.
2: Kupereka maitabasa, kuna Radio Msambiki na mkana wa ndipasa hivyo kutindiwe kudzala tiza wabasa langu panu. Na wanwense wafona panu wachindipasa nsimba nchiti mwari nga kubatisireni, lambani na minamato. Apoyo yanu jida yemera, na wea apoyo basi ya zwinu binangu mahali wachai, maji minamato, mkanamba mchinamata. Mungu anakwanisa kuita minana, mkati mwapini wangu watibasa hivyo, lirambe kuhirida umasuli, liende mbele. Nta lambani mchi italubatsiru nepa mnengi mchinamata mwikawzi na la muembe ilie chinyakaka kuti falo na mungu lirambi li chenda mbele dichisia numero zangu inatizo 87 84 82 509. Ndina repetiri 87 84 82 509.
0: Uru kutamanga ita mwenhele kanheleka
2: dapo 87 84 82 509. 87 84 82 509. Então ndiyozo namba zangu za kuti podi kundibata
0: kunza kwa ene hapa na finango ya kuti finango na kachinja
2: voda kwa yangu ida pandidaluza phone ndida dodeza phone and certain da recuperare por isso andidi kuti ndisi izo zino maji moviterio ili palinya.
0: Okay.
2: Ili palinya mufterio a qualquer momento pode upinda WhatsApp ninge ndiri on. Então.
0: Okay.
2: Ndizo numero zangu.
0: Waita basa zwako Elia Chinyakaka tidaimera kuti ne Mulungu achapindira kuti basa lako loneke iro lichiendera kumberi. Tikuyemera kuti ne kupera kwa gole tidzaoneke kuti tense tichibva matanyu nangu kuyiwa ditanyula kwenda kumberi. Wadikani hapa china mazinji mwanya uyo vashuka kumhera pansiko ya msiyuno Marcos Nazario ndia kawa emelera tichanga mwanya majaha mwansiko ya msiyuno ningansiko ya sondo dikana muyembi anavie Elia Chinyakaka tichitimula nyimbo zake za mgolino ili la zuru zwidi na makole makuma ili na matanhatu mazwita wadikani musala zwade cho goda.

Anu wa mangwa na niya kanaka kwa mwere mwoseva terere ezwe na uchivere nguwani vetore ambirae. Ve muta na ve katandika mu provincia yemanika. Vare kusangadamu tzikore kushaywa mare eno badara peze wa shande. Ange kuda kwe kunono kaku badara kwa kwe mare eno pe wave mitana. Moto ngamere mutana we katandika Pedro Mazonde wakadambu ziko ere ndori kukonzera kunonoka kubadara kwa kwepeze vashandi mumwezi mishane kupetsira ino ange kudakwe kunonoka kubadara kwa kwepeye vamwe vashandi mutana uyu vatomisa mabasa awo vechikumbira kubadara kwa kwepeye dzawo. Pedro Mazonde wakati kumiswa kumabasa kurukuza nge vashandi ava akuri mugwara asi vakati wemutana vari kupeta masimba kuitira kugadzirisa nyaya iyi. Gorokota rinoona nge zvimajaha nezvemutambo munyika ino kaifadine manatse wakaisa zviri pachena nemusi mugobera chikoro chenhabvo chinonzi Max Risitoi Njerenje Sport Academy izve kudistritu Revanduzi muprovinsia yemanika. Chikoro ichi kuti chakutoita mabasa munhandare yezvemutambo yenjerenje achiri kuverengera nemajaha anopfurikidza makumi marongo muna vezvidanho zvemazera anoti makore ari pasi pemakore gumi nemairi pamwewo negumi nemanomwe. Urongwa uyu une chinangwa chekuona pamwe nekuumba ruzivo rwezvemutambo wenhabvu zviri mukati mwekugadzirira zvinodiwa kuitira kuti vazomirira mumakwikwi makuru enyika ino nekunyika dzekunza. Kaifatini manatsi anoshingisa kune vamiriri vechikoro ichi kuti vangochifambira mberi nebasa iri apa akazoti hurumende ichabatsirawo kuitira kusimudzira majaha pamwewo nezvemutambo. Provincia yemanika mure kwizirwa kubvira nemutsi mugobera dzidziso yakatarisana na safeguarding izvo zvinoreva kuchengetedzwa kwevatambi kuti vasapindunawo maponde kana kuchinyirwa kunoizwa vatambi. Inowa dzidziso iri kutungamirirwa ange mubatanidzwa mukuru wenhabvo munyika ino. Adzidziso yemazuva mairi iri kuverengera nemakumi mairi vashanu evatungamiriri zvemutambo vanova ivo makochi enhabvu pamwewo nenhumwa dzetimu dzakanyorerwa mumubatanidzwa wenhabvu muprovinsi yemanika. Mumiriri wesafeguarding wefifa Saidati Moveya wakati mushure mumaputu manika inowa provinsi yechipiri iyo iri kuyamurika ngedzidziso iyi ine chinangwa chekudzidzisa tsika yakanaka mune zvemutambo. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane inonguva.

0: Ehedei, taguma pachikwatre. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri baba wepamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

0: Ehede, taguma pachikwadre. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kokonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomboni chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokuti iwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikaniwo kurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Munguva inonge ichiitika madutu, mafashamo nemurove, njozi yekuwanikwa kwezvirwere senge muzhararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinowedzera ngekuti mvura inonge yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe. Izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidzivirire panofanirwa kuda izvi: kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekuroro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji, uye nezvakatikomberedza. Zvirwere zvinowanikwa nguva yekunaya senge muzhararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinogona kudzivirirwa kubudikidza nemitoo iri nanina nesenge, kushandisa madande mutande enhunga akaiswa mushonga anopedza nguva yakareba, kuvhara mvura inonge yakateramira mudzimba dzedu kana kuti mumabhairo, kugeza maoko nemvura yakachena nesipo kana kuti nemadota, tisati tarya kana kuti kupa chikafu, tisati kana mushure mekugadzira chikafu chedu. Zvetisati tapa mushonga, mushure mekushandisa chimbudzi kuisa pakanaka marara, patinokotsora uye tabva kubata amino. Kumwa mvura yakaiswa mushonga unozi serteza kana kuti mvura yakavhaidzwa. Nguva yekunaya kwakakosha kuchengetedza mvura yekumwa. Kusamwa mvura yakafanira zvinogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka nekorera. Webadzire zveutano wanokurudzira kuchengetedza mvura muhari nemuzvigubhu mvura yakachena nezvivharo, kuisa munzvimbo yakatonhorera kuita kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga senge kloro kana kuti yakabhoidzwa kwezvidimbo makumi matatu woisiya yopora usati waimwa. Yeuka kuti kugeza maoko nemvura yakachena, kugeza nesipo kana kuti nemadota, kunodzivirira kuzvirwere zvinowanikwa munguva yekunaya.
6: Kana tazimuzwa naMwari kubva muguru.
7: Afi pamwe nezvidimbo makumi marongo muna nezverongo nofiora zvekorende 4 minuti ndidzanguva kuno kuimba mipo yeRadio Mozambique.

0: tu amor.
1: Kanjana diwangu. Nyamasi nishaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Shibikwa, chitona kama ningi, uye, chirinyore kuchita. Shino peza basi maku marongo muna MCS kwa, kurukushi gazirira. Tisati taeta vijinji, ngatikara wenyara nusabao kana nge marota. Tika pezepo, tonga ni zaweze vino senzes kwa mukubika. Kwa kunyasa kuzisuka, nukuzicheka. Numutengo wenchazisa. Zingari wangi anu anuguma ashanu. Batira rapizera. No paper. Uye ngatitariri. Tinoda zakati. Hafu ye huku. Kana kusenzesa huku inotengeswa. Yeka gurkwa gurkwa. Ye munoona zirinyore mabairu mwemuno ramiremo. Sadangurai matimbu emuna nyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikarwa masere akagurwa gurwa. Matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo. Azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwa kutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wiye usikazi kukota maningi. Mati mati. Sabora kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira mukati mwegumire museswa na mushanu. Siya zvechiva. Mukati mwegumire museswa na mushanu. Kupedzepo kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavi na iya inumukaka wakakota maningi. Chinosara kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi unabasopa. Kanda padoko basi. Kuti usarungure maningi munyu. Uye zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu. Munga uriga nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia omusozi ya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Mungo zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
2: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kwa kawanda.
3: Maisabo, mashvida,
4: itanto mo,
3: mashvida, maisabo, mashvida.
5: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwu. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti nei?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Uriregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Mwalitanga tala basa, mwaluona basa la usufiri. Namba kumwa kachanga, sanganiza na chamba mamwe kuta. Kumkudu kumkudu, mwagwana yukata, mwadindini basa kukulutani.

Umale pakisapano Chamango kwa nyabezi Nyabezi mba chindine Mifuna kwa bilisa nuzo ndipo Uma kukuloza kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibese Bakundi bako bali Siyavu wako

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirombwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

Mbere makumi matatu misiswa nimesajikuna kuta mishano ndiona kinti ndaiti 14 horas 35 minuto nyamase kudai mugubera ndaiti soto mazuango wari kupenda makumi maviri no masere mwe juno mwe jiwa nyongo goro shuru shiri makumi maviri makurani makurani kwa nakuita matandatu doji mili vindiseji masikati masikati ya kanika kumri mesifu purikiri wanudika radio msambiki ndi mwe muruko zgoa duzendi jino vende doji metru zonda media frequency ya jomili 26 kilo RTZ zivani kutimuri kutezi kwa ndampu no ndampu mkati masikati wa mitambo ndi maya kutanga mkati mabasa ngundi miyo chinda uzvara nyamasi muri kufamba kuenda mundo jaka siyana siyana remeke janyi mafambira wakanaka zvitaka zviri kuna jereso kubwe kutiri kuita zivani kutiku chitaka chinovira pa pashiri kuenda kubata pa antiga plasa tushitarabu ya dorish vari kuna jereso adiveri mwero chitaka kuduwa kuremeke janyi mafambira wakanaka kuitira kuti ngozi jiende ndambo mabasa ari kuzofamba dakala pachinoita shanu makumi matatu misiswa dza 7 oro zvi 30 minutos kubwe kwatiri kuita vadoni vebasa vari mukati mabani akasiyana siyana kuti vatizivise marano mitambo zviri kuizwa jakaizwa nechinozoizwa ngozvo zvinoita vapurukiri vanodeka radio musambeke ngokudaroko ndepo jemazwe chinene paulo bosane erminio castello ndiye tekniko kuti ushandira naye mukati mozvara nyamasi kuzoti philip dionisio muchovhe chifambo tinotiramba nyemoneso kuzotiwo imwe mwedzi wakadi muri mukati mozviyara itanyi soko rakanaka soko ngarizeke kune vantu vese ngokudaroko ndiko kuti mwari vaite mabasa mazinji pasipo nyika pano ngokuti zvekudenga hapana anombozvifakaza ngokuti hakuna akaende yekudenga akapetuka vanoti nyika inogoma kuguma kayo kupinda mwana wamai hamuziwanike zvepasipo nyika rino vazvida onai zviri pasi pano zvese rikaguma rinogumira umwe naumwe basi zuva rakona harigumiri mese mbere makumi matatu miseswa misoshongwa kuita minomwe 14 hora zvi 37 minuto zvinyamashiririsoto kudai taite mugubera ngokuti nyamasi hatizi kupinda mukati mochiyana hatizi kuenda kubonga mwari asi tazviona kuti nyamasi isoto zvatoitika ngokuwanda kumabasha mudodi webasa Victor Yambirai wakaona kuti mukana wakuita pinda hako kuti izwe kuti ngozviri zviri kuitika mukati mubandi nerodhorobha rechimoyo kampu munisipa ngokuti zvizinji zvotinazvo maererano nemitambo mukati mozuva renyamasi

Ndato miseswa mirongo bona kinzi ora zekwatro minutos kubuya kwa trukita mkati mwa miseswa chinokwana kuita gumi remiseswa nemiseswa chinokwana kuita minda mwedzi sete minutos zvo mukati mo chikwatra chiwa sound sportive vhila nkolo yangwinisa bhora rimwe rangwiniswa ndi Mario ngozvo zvinoita vaporokeri vanodeka radio Musambiki. Mario ndiye ari kuenderera mberi nokuita zviro zvinodakadzisa mukati mwemitambo kubhuya kuti ri kuita bhora rekudakadzisa ngokuti mitambo zvinonaka ngokuzwa kuti uripo uri kunyiswa kunyamboti mitambo zvino ndi mandatu kunyiswa kuwina nokubuda nemangangi ngozvo zvinoita kubhuya kuti ri kuita mitambo zviri kufambira mberi nguvawo zviri kufambira mberi makumi maviri omazuva nyamasi tiri kubhuya ngomazuva omwedzi wanyaonga makumi maviri nemasere mwedzi wanyaonga gororo zviri zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu dojimili evindisej riri kutambwa bhora mukati mumabani akasiyana siyana zvitiripo ndizvo ngozvo kumuzivisa kuti ngozvipi zviri kuitika mukati mumabani ngokusiyana siyana kawo takuti apa tiwane kuti tiri mukati mengoma ndiyani ngoma yatingati titsvaga apa yotingati tiri dzengoma ndiyani King Leo King Leo kubvira kwenyambaniyo uchiti ndiwapwanya bandla ndiwapwanya bandla asi King Leo ni King Lion

0: tirikusonga na mukati mechirongwa chino, chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chiri chirongwa ichona chinodonzo gurure kuunza chipanga mazano makamaka kune shikure zona dzakaringana nendaramo dzemamizi. Tirikubuya kune awo ekuti akarambana kare kare asi pamusoro pazo pakuzouyawo tsaruwa rumweni. Tirikubuya kune awo ekuti munguva dzino ari mumvuna upfuna rekutsvaka kuti angatororesawo here choto. Tirikubuya kune awo ekuti chotocho anacho asi mapfiya ari kungwenda ngwenda zvingadarako kuti pachinyauka mepo pane shikuro iripo maedza kugorosana pasi zvikaramba. Hino murutsvakawo gwanza rekuti shikuro yenyu ingana rikope here, saka kana uno uripo pakubetsa uzhinji. Apurutani chakafukidza nyumba matenga chirongwa chamunopasa ngaradio Musambiki emiso provinciale Manyika muchimoyo mutarono uchiute mabinengo ari ese kubvira munguva dzino. Chirongwa chino hachitongi asi chinoezanisa shwiro, saka imi muno shwiro dzenyu tigumire kuno kuradio Musambiki mupanganidza pachenyu madhodha echizvizwa kuitira kuti ambetsenge mazano. Tinozviziva kuti mazano munhu wese zano unaro, asi usati waita zano rako hama yangu kudai une shikuro yako, zviri nani kumbobvunzisa vamweni kuitira kuti mangwana usazoita mutsumba ndaita, ngekuti mutsumba ndaita haazi kunaka. Akuru akati zano rangu ndega wakazoenda kowaka nyumba pachuru, uyewo mandikasa akazobarawo mandinonoka, saka ngatibetsane. Apurutani ndinozwi Amor Jean Thompson ndirokarira kuti chirongwa chaguma kemuri ngemhurutano dzakanaka. Ndisikariki mukana nishambo paso izwi kune madhodha ari muno kuitira kuti achungamidze Apurutani kumativi marongomuna enyika. Ndechoti mbiya Katarina muchaita wanita mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga.
1: Haiwa tinotamba nguma amuri apene kunyumba kuchaita wani
0: ne kurunaniwo chando msaite
1: msa chazobarwa iye chiri kutonhora aenda anoti mamba kuedza kuya akakutonhora vaningi
0: zviro kwazvo
1: nezvodaro kuti hai mondotora zvimabhurangeti zvamanga makaiga zviya kungotsanzikira nokutsanzikira mai chando chiri kurowa
0: chiri kuitaho gorunano anhu anga atini achinoona kuti hakuna chando ne achiiti ngakunonoka kweshakaita hacho kupeperusa kachoko hino ne mazuva mere ano ane
1: chiri kuvhura iyi nada chando kama chiri kuvhura hataisaitoti tikati nada gorono hakuna hakuna mazhi nyango se China dzirirwa
0: zviro kwazvo
1: chikubara mazano
0: chikubara mazano zviro kwazvo tatenda mbi achungamidza inyu Apurutani
1: tinochungamidza mwese Apurutani ari kuti Apurutani muchakafukidza nyumba matenga tinoti mwese rambai muchiti Apurutani zina rangu nozi Katarina euriko
0: tatenda mbia Katarina Apurutani dakara munguva dzino tsekura mavhondo asati atigumira muno mustudio yeradio Musambiki muchimoyo zvabvira kuita nguva nhando achaguma. Haiwa ne tinokorera kuti mabiningu achateera mwari neyadzimu achasesedza kuitira kuti ange ari muno mustudio, saka tinoti mashora taikumbira nyara mbia we ngadzifunyu hadzo. Zoro kwa Apurutani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Dakara munguva dzino hatisati tagumirwa ngo Apurutani muno mustudio, hino ngokuti mukana uripo tinokarirawo kuti mabiningu achateera. Nona kuti Apurutani kuona unonga akarerukirwa uchange ari muno mustudio. Mukana uripo wekuti tibetsane, takapuwa mukana uno kuitira kuti tibetsane ngemazano makamaka pashikure dzona dzendaramo dzemamizi. Tasikari kimukana apa pane shikuru yakasara biningu rakadai zvekupinda yaidikana kuti ipinde biningu rakaperero, hino ngekuti mukana wakona auzozokwana ishikuro yakatumirwa ngetsamba yakatumirwa mbiya Katarina. Mbiya ngatibate nguva ndimwe mune chipanga chiparura topinda mushikuro yekutanga.
1: Chokutanga urikushungamidza ese madhodha anoita chirongwa chakafukidza nyumba matenga ati ndauyu tinotsamba atinayo ati ndakashama ngomwana mwana wakaakwa wakaparikwa yena mukadzi mukuru. Hino munoziva pakuparikwa paya panobuda ushanje zvinondoshata zvinondoshata. Hino mukadzi mukuru akazenda koponda mamudoko kakuponda kuponda kakaita kuya akazenda kokesha mamudoko aya akazenda kotongwa kutongwa kakaenda koita kuya akaripiswa dejmi kuti ndikana kuti mamkuru alipire mamdoko Dejmiti ati zvese zvazvisi kushata abereki akatendera abereki omukadzi akatendera zvakanaka tinoripa mare iya hino akakanda singu miti yostara singu akazoona mukwambo uya manje wakuuya nomukundwa uya kuenda kupi kuabereki kuya kuti taikumbira otari yao akweguri angati tari yao nokumbira ngenyi angati ndazosiya mwana yenyu ndoda kuti mwana yenyu adini ndimwakire nyumba pano andichatodi auchadi ho ngeizve ngoti kuripa zvemare iya ngati yanichadi mwana yenyu ngati torambana ati zvimweni zvimweni akatopera kuwana zvemudziyo mudziyo akatera akapera kuwana hino aona kuti haino ho mare yakasara iya singumiri iya tichapedzesa zvere mwana edu arambwa hino tauya muchakafungidza nyumba matenga kuti hai tipeyo zano ndodini here ndio basi tsamba yakona
0: Suru kwazo, dhukura kuti aportani yazika Ngekuti mbia muno aroga Tishato funguro mkana otrufunu kitra kuti Tojone natripa mwepo Maikuya bote pa 84 27 60 38 84 27 Mashora 84 80 27 60 38 Inumbure trufunu aportani mkasende Sakitra kuti Tibetsani pashkureti na yungu wa zino Ngekuti muno mbia aitaoga Sakato shita gume kume msozini zia Surupazu Ndona kuti apasati pane mpurtano rukuya bote Surupazu Itrufuna kuna ya unyetuka nyetuka Mbia sanda mpasa mkana Imeti Timpozu kwa mpurtani ya rukuya bote ton Alo mpurtani Alo Alo mpurtani Ndona kuti Aingua ino akadi Mbia Apeno kuti kwenda kwa akaita Mashora pane mpurtani uruku ya bot Alo Alo mpurtani
2: Alo alo alo
0: Tumbele
2: Mupia na luka mashati Tipano kareta zezu hama Pachine shibawawa
0: Shibawawa Tipasa iti zgo shangamire mamka timeshirongba
2: Ya, hatiho na shule kuzika, ena mshule kwa kandara kwa hako, mafali simare, sati ya pera, uumbe kishaka ya mjani shati, mbeta ya mkuta weza kuna kia mnusi, kuna nga, o, maria kashote ya hena, kisa kato pere na ana, kisa kato pere na ana, kisa kato pere na mjio, kuna nga, kisa kato pere na mjio, kuna nga, kisa kato pere na mjio,
0: Zvakanaka maita basa changamire Tinotenda Aportani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga Mbia dakati shiti apa ndona kuti madzikwe guru apa akurangaridza kuti mukunda warambwa akuchina zvemisha zvapera izvi mashora pane mpurtano rukuya bote Hello
3: Hello
0: Mushaita onenyu
3: Nathamba kuti
0: Netri na niwe ndirikubera ne
3: Mubiana jwa Ernesto Gudu
0: Agudu muripi
3: Ndiri kuno serde setembro vanzunza pana vashimwe munhu
0: Muchimoyo tipase dzidzo changamire
3: Ndinoti apa jazi nopirera na mkwambo hawa kasiya mkazi mudima iya Kuti nada siya ni programa iya na ya valore ya kasala 5 milia Nada angulikuwa na zona unada Nopagari vuriki mkunda wenu Aka buwana kujime wenyu Tinotela zesu na kuhuna kubuirana Angawiriana liyawiri Shapera shapera hapana chapakari zomini Timu zimaya kamura wakari
0: Zvino kwazvese zvinopera mukubhuirana.
3: Zvino kubhuirana ho.
0: Zvakanaka shangamire maita basa, hai?
3: Tinotenda ape Bruce.
0: Tinotenda. Mbiya ndanga ndichiti amukweguru ari kuti zvemisha pachina orangaridza singu miriya. Ndona kuti apurutanika mari musati musabata. Hello.
4: Masira semu kwa mamori.
0: Ne, tasikura zvino nanotiro imwe muchangamire.
4: Tasikura zvino nanotiro.
0: Ndokube nani?
4: Tomai ngoya kubva kuno kabandura.
0: Bandura. Tipa saiti zvo changamire vamukati mechirongwa.
4: Ya. Urema yakaitika yekuri urema yotongwa wasingara nemapepa ndizvoni?
0: Oh.
4: Uku kakurambana. Kurambana kuri kugoa kunotongwa pakurambana kwako. Iri nyaya yakaita ngako ndiri nyaya yao.
0: Basi basi.
4: Yakatongwa. Ndiri dai yafe yakaenda kuzvirwa kuti ndari kuto ndarambi mapiri kama piri kuona. Woto bvuma pamwe yapa gari ndiri kwao. Yatombopa gari pano kuti kuteza zvidzi azvidzi. Ino tara yakarambwa kumusha pati. Azvingati yaende kopa gari yaya kungoti ndarapa.
0: Ne azviti.
4: Ndizvira.
0: Ropazvo.
4: Rangato kinya ya kisi. Kisho kura mbata njijimu. Zanu ziya na chara mbata.
0: Shaka naka shanga mire maita basa hai?
4: Yehoni.
0: Tino tenda. Bia ngati ende toni. Mvunzo natoka ngana mvunzo huya imwini. Asi ngati ende. Ngakutiri mundiro. Tushita kumukumuni aportani.
1: Nada, apona apo shikiro kumu yaka tongwa hayo, tongwa ati yaka tongwa kumweni, yenda kuripiswa kumweni, shoshiro kwa azo ho, tunosia kuti ushanje ho uripu anuano pondana, iwo mwanarume ho, dae waida mkazu wako, uluwe waida ndo tongana opse, dae mkarube ushiripo no mkazu wako, yenandi mamkuru, waida ugazikana paso, tongana, dae yaka shaisha, manira haitio kuti, ali waripida donu wake, ati kutenda kama ndaka shaisha,
0: oh.
1: Ino, apona apoti haiwa washaisha waponda mkazu wangu otoramba. Apona apakati poshu baba anunguti. Aona apondana. Ne apondu apondana. Wenda kutungwa uripa. Kutenda kuti watenda ushaishi wake. Hino wenda kuramba donu wakuno. Poti okasika aramba. Hano ndoti mwabereki woe mwanenyu ugadzika nae pasi mnyase kumpanga zvakanaka. Zvakaite zvandizvidi zvakadai zvakadai. Mwene kana wapasapunisa ukamari mpanicho. Ngwambo gara kuno mwedzi mungana na mochipangira mwanenyu. Nozea zo mtoro mapera kumpangira. Zveda ndoita. Hino kato shema ngoti achato kudi. Zvirongo yato pauri rwana. Zvodi napona pakati shate ngoti komu. Zvakatongwa hazo. Arambana. Mashiranga fiskadi kuita kudaru kongoti hai. Atifani ngoti mabarida ana pano ana. Hino utakuzi kwa zvokuti akonda kuti aberekwe. Ndauya nomwana yenyu ndirikumbe ndimuakire nyumba panayo nopogara yena waamukadzi mukuru wano muzazviti vana utsvangira pokugara iyo kuti pakugara ho kana kuti hapana pamaigarepo sara panayo pamuzi pano ndoenda ndi tureita hobuda ndiye mwana rimomusiyepo ino uchatora mukadzi mukuru waabereka naye woenda naye kumusiya kumuzi kwake ngondaye ngoti apa unoona ushanje waipondana ndiona iyo semwa muna ndiye dziro rinotonga kamari. Kutuo njini kama le maponda na ngondae, zwakadae, zwakadae. Undo utukumbira na madishkuruba sea kaito kwa katenda. Hagurapo na kumpaka shata kudaro kwa ina mwamuna watisidiri. Hapachina zwa hachaita. Hauna udaya nae mareo. Nga pereke mareo. Upeleka marea sareo. Utopeleka ina kumuatia chani mapepa kaitukwa. Uto gara hake. Maji ushizia kuti ya mkazi wako. Waogara nae. Ajiti. Ajiti.
0: Sura kwa
1: zvese zvese zvinobhuirwana zvoregererwana.
0: Pane mburutano ruko yabote. Hello.
5: Hello.
0: Mushaita wani changamire.
5: Na bedu mutamba kuni ngoga.
0: Ne trenda niyo ndikubena ni.
5: Ndiye mafuri ndiko kwa matambe kuni shidi kwa baba wa Bible study kuni shidi stendo.
0: Sura kwa zvichangamire ngatiende tone.
5: Ana benda bango kubesa baba abuya kuti shure mukurambana zvakasiyana. Shure yakatorwa kare yakatorwa kare kuti marei ndiripo zvokurambana zviri pamutiro.
0: Manga mechete izviya?
5: Manga mechete apa pashure nai baba ambobuya kuti zvokurambana zvimweniwo ata kumushure katonga kare epa ebo kutope zvokurambana zvokurambana mazvimare nedikai nipagumisa marera pare
6: a maredi kana kuri pai
5: uyo katonga kare
6: zvokwazvo zvakanaka maita basa hai
5: Ndikadzidzadzi
6: tinotenda. Ndona kuti ino ngakuti shikuru nguva dziri kuenda. Mbiya ngaripizano ngakuti mbutano wayo zvosukumbira zvano. Ngaripizano rangatora kuitira kuti shikuru ino iyo nyurukope mashora pano mbutano rupo ya bot. Hello.
7: Hello.
6: Mushaitoni.
7: Ah, if it's
6: nine at the same time. Ne, Trinani, look banane.
7: Look banana Martini and Tony Buddha.
6: Muri Vishanamere.
7: Katandiga.
6: Katandiga, the passage is Kumambong.
7: I got out the other guy, but you got out the other guy, and I know God of Amusha.
6: Aha.
7: Nagurakuambara Pau, Mamuna, I'm Kazin, and I'm Kazin, and I'm Posa Baggins in Ayi. Kwa za ya polisi wa mwana wa nilitaka mtia kumba gora denga badari wa nene anga bagari kawa zani kutonga nyaya zao nitajiri nyelebri ili ili mdare kare denga bagari
6: sora kwa sutatenda eh
7: brigada
6: maita basa apenu kutipa ne zanuri mwene rimbia tukuzu wa portani apa jinjaru kutine ngairi ipke marino ngaibude wazo na yone kurambana ino hii zaita mbili apa
1: Zaita mbili. Na dayona yeko muya katongwa yo paka tongwa ate kutendera munhu kupagari kuno ndashaisha
6: zvirokwazvo.
1: Unodi kana kuti apeje semaga. Aona kudai aona yena mudzimai unochiona kuti hai yokurambwa ino iyi. Achida kuenda kokesharo podi kokesharo zvaiyena. Majiona yemarenga pagari. Uchiona kuti yarwadza ngokurambwa kaita podi kuti hai podi kokesharo zvotongwa na zvaipi yokuramba nei.
6: Yekurambana ino mkadzundo dikana kokeshare.
1: Ndiye akudikana kokeshare. Keshare mwamuna wake kuti ndarambwa. Mashi ino ikwandi vari pake maganya yango dzaita nyaya mbiri. Inopa garo chendera yake idini yokurambwa ino zva kuti ndarambwa ngondei. Uchibvia kudai kudai kudai utongi unoona kuti ai zvakamisa kuti kuti nei kudanozwa kuti pakatokowanwa nozviro. Unoona zvo kuti zvakatobva zvatopera kamare. Ino apene ngo kutoki penakaenda kotongwa kupi penakatongwa kupi azotobuya mupurutano uno kuti akaenda kutribunal here kuti yatongerwa polisi here atitozvizii ino kudai sati zviaona ngatore makwanza amwe dai na akazviona kuti ai hazvizi kundipfadza mazhi papa ari kana zviro kuti zvakahamba zvakapera zvese
6: pano mbutani urupo ya bote alo mbutani lo alo mbutani nona kuti zvatsinza saka zano ringasara apa ngekuti mare ndikana kuti iripwe yobuda mare ino ii yobuda ozobata imweni yekurambana ino
1: yekurambana ino sha
6: metimbona mburutano ruko ya bodon alo
8: nasete mgoma
6: ne tridani urutiro imi mchangamire
8: nane mambo
6: aiwa ndikube nane
8: kubena solomoni karaso susunenga kamsa kumbira
6: susunenga ngate ende tono changamire
8: mwone rangwe kuti kuponda na kaka ya tati simara kura mbana kutayendo kusi ya kumba mbinya ya kitani ome yanga ya sasadi mkazioni so aya ama ndi ndo ni kutakuti ya zao asa use futi mare ime ni uzibwe za nini zibwe za endi ratu kutenda wata akumba china interesi mwandu kwane ana hazifaniri Wapo nira kuti mare yona yeye kupondwe yo kudidi. Nje ona mama au aenda ku keshari. Upangane dzese ndakata kapaurirana zvese zvese neana zvinezwa yani ngoti pane ana. Dzozoni tsanzira. Iyo yekuti yokupondwa iyi anofanira kuti apedzeserwe mare yo yakasara ngoti uronga dzika yakasara papani. Ina ina wakuna wakuna wakuna wakutiri za kutirza waa zata akumba ya uwa marea kachina isa isa buda nada kachina marea isa buda Tani mana andu Ndwa utipu ya naru na wana ndwa wana isa kwezele kutia haku mkazini Onaka Kutura masoko ino wenda kwa kanda isi Mana andu wenzi sauda haku Saka anu panera kutia nini Aguse marea kasari yo Maya wenda kwa kisha Yone kwa banzi haku
6: Sura kwa maita basa hai
8: Hai di mambo.
6: Tatenda. Nuna kuti aguka imbia.
1: Ah, yaguka huo. Ndiro na ngaito darukori paino, aonao jamuru kwaza wenda ukesheru, ukesheru mamuna waki.
6: Suro kwazo.
1: Ukura mkwa kaizu, kwa nupu ugarano, mazona mate.
6: Suro kwazo. Ndiso. Suro kwazo. Yagumba imbia. Ngaikume huo. Zorokwas, aportani trimkati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chino ngaimweni ya ndiko kaendini nusore keta tsekura mavundu ya kuti shukuru zimweni ngaimweni ya zakanga inga kudzika hadzo. Ino trimunomu tino baba we kuvuna vuna. Kuitira kuti masoko akadzika asanyanyi kuzika hawakuruzhinji saka tichiti mashora kemuri mwese ya portani yanditai muno ishipiri shikuritirai muno umu zvokuziya kaitika mumazuva dia 25 25 zuva re independencia zvokuzwi mudzima yakaunza shikuru nechiti ne isusu nini mukadzi nini mamunda takapangana kukoka mai mai yao mai yake mudzima yeuno u maona takoka takapangana kuti tikoke mai auye kuzopindira 25 kumbeyo zvozoro kwazvo takakoka mai takapangana mamuna tikati ha mai uya mupindire kuno mukambo udombo muona ngepaduze maona hino mai akawo yaoga sutana koka mai ne anukuna airi ake na mudzimai akaunza shikuru ino inoi maona madzimwa ramwe mukwambo aonawo zvirikuzwi mai akazoya rioga na uya akazoti ne etazona kuti tiwetese zvaida kushupa ngoti mazuva anogara kakona kudosiya pamuzipo paripega munosoguma amweni anokangana kukumbira hawo apwanya musuo maona saka asara achimboona panyimbepo zvakahai kuti ho zvakanaka zvokuzinga kuti anhu tangatiri pamabiko pambo azokushaisha takapangana dziretu kamare zvikabikwa zvakabikwa ipo pakatengwa doro doro rakamwiwa rakamwiwa anhu akaidzerwa hino zviri kuzvitese doro rino takapera kumwa hakuna usikazikumwa ne neyawo mudzimai akaunza shikuru rino rikuzina aona akatomwawo tambe hino chiripo ngechekuti mudzimai uno waunza shikuru rino zviri kuziva kazopatika mamba kuedza makwatrora na apatika wakapatika ari panza zvikuzwa kazo wakamwa doro nona kuti doro ranga rakwidza kakushitondo watawo panza wakazopatika makwatrora na apatika makwatrora kakupurumuka kudombenda mukazati banyu kochaita mvura mashora hino naguma na pota kazati banyu irisureke nyumba kudai hino na pota sureke nyumba kuti aende kochaita mvura kwazo gumira mai yaya nemkwambo arikara dzvadzva akaata sure kwenyumba na akaata sure kwenyumba kuno ino atomuhope muono uri kupondwa maona hino chakashamisa ngechekuti akazoenda kogumira mkwambo uno wanga asina hanzu maona uri mutitinini haana hanzu kuda kuona mai yaya mashora mashora kamari ya portani kuda kugumira mai yaya wakandogumira maya akandosimira basi jira remukati maona na akasimira jira remukati mpambo una akatsanzika murenje kutsanzika pamurenje pambi yaya muono uri kupondwa zviri kusiki hana yakaponda maine mkwambo azoita mugumire isureke nyumba kuno ino akatsanzika mkwambo tsanzika murenje kutsanzika murenje murenje waambia zoti ambia akafika jira remukati basi mkwambo uri mutitini naana hanzu zvokuzi ndakaenda kochota mvura ndikazotuma chemuzukuru kuti enda otsungudza mbia ndanzvanzvika jira ndanzvika atsvari ano chemuzukuru chakaenda kotsungudza mbia ndakatsvereka kotsungudza ndini ngekuti zvaizoapatisa muzukuru akaenda kotsungudza mbia nababa atsungudza kudaro akazouya tanga takagara kuno ino dzanga dzasinkura kakushipinda mumba tapinda mumba mai yaya akazotonyangadzwa paya na nyangadzwa chakanyangadzwa kona ndichunze kuti akanyangadzwa chinyi maona sinkure pakando patika zvikazwi ndakwende makwenda ngezvikazwi ndakwenda maona ngekuti zvaitika pano ndizvifarirane maona chinyi zvemaina emaya akatotorongedza paya akakutenda sinkura maona tikatobvisa mare kuti alogare chimududu kuti agume kumba maona akazoenda maya na nyamasuno kuda kuti ndikwe boti kwera mayaya mai adairi trofunu ndibwe neano kunangu anokuna anoti mai akuramba kudaira trofunu achazii kuti chinyi andisati ndaende kotsvaka kuziya kuna mai kuti mai unoyi makanyangadzwei ngekuti apana chakaitika takapinda zvakanaka mabiko zvakaitika zvakaitika taizozoona papa musorosoro hino andichazii kuti mayaya akazibata ere kuti ndazoona andichazii kuti mayaya pane zvaanoziya here kumukwambo anhu anoziya nere kana kuti ne andichazii kuti kutsveruka here kana kuti ne hino ndauya mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga ndayautsvakawo mazano kuti ndodini ngekuti nini apana chindati ndareketawo hangu semukunda semuridzi wemwamuna apana chindati ndareketawo hangu inimiwo kuda kuti ndichikonfiyare kuti hai pane chakaitika kuna mai nemwamuna wangu apana chindakaona ngekuti zvingaita kuti anhu anga akararadza hawo maona tao aendendawo sureyo ngekuti ndiko kune kasati bhanyo yekusvetera mvura maona no zvingadaroko kuti dorodoro rakazoti rakwidza musoro kwakutohata zvingaita maona hino anichazivi kuti atsvari ano chii chaazonyangadzwa ndicho chaazoramwa dakara aenda kumba masinkora saka ndauya mukati mechirongwa kuti ndodini madhodha aya ndaikumbirawo mazano kuitira kuti nini namai tizwirane pamwepo nomukwambo wavo ngekuti zviro zvaakutishamisa apene kuti mbiya pane mubvunzo here pasina mubvunzo tavhunavhuna zvakakura maningi apa tatya kudzikisa masoko asi shikiro kamare ndipo peiri apapa maona apene kuti pane mubvunzo here mbiya
1: nada hapana mubvunzo yazika
6: yazika hino kuti yazika zviya mbiya yamundiro ngaindande nguva dziri kwaenda
1: nada hapona apa pakashata ngoti doro ramwiwa araradza uwararadza uwararadza ena mukwambo uno unoziyawo mukadzi wake ngoti takagara kunoona kuti mukadzi wangu kamare manene akagara chimo chake unochiziya aona ambiyawo atee kudororo anga aita mamwireiwo atee kutorwa atee kundasure kwenyumba pasina chaanoziya kudoro kuraradza kakona kanga kaita mushoboi ngoti aponapo zvinoshupa ino pakashata ngoti iwowa muri ambiya namukwambo munodikana amupedirirani dhuze munoti nei muchimwa doro munomwawo muchiziya ndakunombiya dzimweni dzakati unomwawo uchiona kuti ndimukwambo momwawo moguma pamuzi pomunhu mogarawo zvakanaka muchimwawo ii ndaakuda kuwata mopaswa chiponde motoenda kuwata hino atei kudzamara atei kuwata atei kakondasure kunyumba namukwambo raita manakirei doro atei kudaro kukamari maenda pamukwambo ngoti muri murendo muripo apona hino pakashata yena mukwambo hino ndiri kushama kuti ari kuti ambiya ano aya atonyangadzwa nefoni aachadairi aachadini hino mwana unowaida mbonyasako kwarakobhuya namai wekwene kuti kodi mainai zvinyi zvakaita bhombhom kuti imu mutore mukwambo atie muende naye suri kunyumba kakamboitikei kuti makatorwa nekusikazvizii zvakonezvo ungatama kuona here kuti undi mukwambo ambiya ano akangwarawo akangwandidzo ambiya amweni anoti yakuti hai akandodaro ngoti uri ambiya kamare makatsiyawo makatsiga hana anga asikadi kudaroko aida kutya kuti ndimukwambo pano pamuzi pani pandiri ngoti ne munhu ungahandawo pamuzi pomunhu unoti unotocheyawo hana yako yekamare teramaoko unati ndiri pamuzi paanhu zvaunoita kumaride kwaunoita kana uri kupi kupi hazvino zvaenda kuita pamuzi pao pamukwambo inoona ipopo pakashata mesho ambiya ano aya akaangararawo naye mukwambo otambei mukwambo otambe wakangwarawo futi ngei waikwekweredzawo ambiyewo kuti ngatende aona akararadza
6: mbiya taenda koona kuitika kakaita shukuru ino iyi taenda kuda kunyasa kuzvikwarakwatisa zvakanaka takatiya hana anhu aya zvinga pangidzirere kuti zvingaita kuti akotanga akade kudai zvizvo hazvo anhu aitingainga pamweni pane kachisoko kaanoziya riyairi upangani hwawo dakara zvazobuda pachena kudai
1: zvozvatabhuya zviya kuti kuno madzi ambi yamweni akati hana kuno madzi ambi yamweni asi kuti yahana agora aona akadai ya ndiwo kuti ya kuti ya ndoti ya mudoro wamukwambo wamwamuna mazvona ngoti kutanga kamari kuti haumuzi haudini kunoguma kautotenda kamari anoziyana ngoti kuno madzi ambi yamweni kama akaangarira kuti kama aona adzikwambo ngoti akwapo anobvunzira kamana ngaona mambia kana anobvunzira kamana kuda kukoroti ai maka munoedzwa
6: hino maonero enyu mbia maonero enyu murangaridza kuti zvingaita kuti mukunda paakaona mai nemwamuna akatikaradzwadzwa sureke nyumba mwamuna hanzwaana kuda kuona mai ane jira remukati basi kwavachizotora jira kunzvanzvika zvingaita here kuti maonero enyu pakaiswa maturi iri apa
1: maturi akatambwa akatotamba maturi kamari kawatamba maturi kawapedza makutamba maturi kwaona kwaundodari kungoti araradza kwabatwa ngoupi haachazvizivi kuti kunza kunokaedza here kudini here haachazvizivi maturi akatambwa ngoti moonawo mushobo waapanganidze wese wakadai nomasimiri akaita maturi akatambwa kamari hino mai ano zvautama kudaira foni kuti mwana ari kuti gari haachadaira kuti ndaafumira kuenda kutsveruka kutsveruka kana kutsveruka kuti zvinhu zvandaita pamuzi pomukunda zvinhu zvandaita mesho kupwanya muzi womukunda toti mwana uno akadzibata ngoti naangari ana amweni aya aida kutobva mai apondwa bhom sekuti mwana uno akadzibata akaita chikuru notomutenda maningi ngoti waida kudaro kuti ndimai kamai kuti mai nai zvinhu zvamuri kuite zvo yena mwamukwambo otambe ese aida kupera kuoni sekundoti wakadzibata mwana mwana uno noti mwana wakanaka machapona pakashata ambiya ano akaangarara ese akaangarara mukwambo akaangarara ambiya akaangarara ngoti umahamba hambirai chiro chimwe chodoro hino pamweni ma yena zvaiti zvongati dainzi hazi ushaisha dainzai mama auye kuno aona uya dikamari apona ngati atenge aiziyana kuti ai zvakadai zvakutama kuziya kuti ai peno mwamune uriyo nonaana mwamuna apeno basi
6: penepazotarwa kaendeazvo mnoona kuti hakunahakuna
1: hinga akauya ese hinga akahakuna dimashe ambiya ano akaangarara
6: apeno kudai mechitizwa makatumira shikuro ino iyi pane mubvunzo uri kupasambiya adawa kutsvakawo ziya kuti amukwegure inyu achiyo here kana kuti ne ngomubvunzo uri muno zviro kwazvo mbiya ngatimbofungura mukana wetorofono taimbokumbirawo kune yapurutani kuti ngekuti shikuru yakadzika padoko kudai mopinda mumhepo taikumbira kuti mubate masoko mureketerawo chiudhodha ngekuti azhinji akatipurutana munguva dzino wetendekwatro wetenta vincente shashendo zhetrinta ioito wetendekwatro wetenta vincente shashendo zhetrinta ioito alo mupurutane
9: maswara sakadini mukoma amauri
10: ne tiri nani shangamira tiriwa imwemwe
9: tirinani tiri nani iyo
10: aiwa muri kupe nani
9: uri kubhuya na betnizvangurabhatwa kuno kachikanga
10: kachikanga
9: zvokwazvo
10: shangamire ngatiende tona
9: nada iri kudzika pakaitika unyadzwa pakura shwire yakadzika maningi
10: yakadzika
9: yakaposheka maningi kuangarira hazvidikane kekudaro kwazvinoera isoko rakakura maningi ambiya munhu akakosha maningi neambiyawo kune mukwambo munhu akakosha pao zvakazoitikezvo izvishamiso zvikuru
10: munobhuya kuti pakatambwa maturi apa
9: ngoma amori zvingashupa kuda kuzvirangaridzira soki zvakaitikekozvo zvakatidziki zvinoera
10: zvinoera kwazvo ino ngekuti mupurutani wauya kuzokumbirawo nzero kuti wodini ngekuti atsvari yakona achadairi trofono achazivi kuti todini zvinoizwa wani apapapa
9: apona apa pakubuda kakaita ambiya kuenda kumba ari atsvari yake mudzimai mupurutani uno uwu akatsveruka ngezva kwazi aona akatsveruka achifungidzira kuti ai mwane umu azviona
7: Paku wataka anga kata siriku nyumbaki ya kukazadi banyuki ya iyo. Na akatsiruka soke zano ripongoro kuti dai saidira kuita manela tachakana zano kwenda kuona nanao akanatsa kusununguka kunatsa kuti mamana chinchi akazoita zvezvaka akasandi tsverudza mabudira makazoita pamukoko wakuya kimapwando mabuda kaindiyo naiya zvese akasandi tsverudzawo
10: hazvichaiti kureketa nei kuti ndakamugumira makadaroko
7: nata hapona ponga asatange adudza paiti kujekesa
10: zvirokwazvo
7: zvirokwazvo mukomamo ndo maonero andaiitawo kudaroko kumboedza kogara nawo pasi kuziva kuti zvaasikachadarifoni kubhuya kuti haana chigumbu nemwana uno hachingaiti kuti pangaita chigumbu apane kuti ushaishi wakadzira zvekuna mai yanu
10: mukonda hapana chaakaitawo
7: hapana chaaka woramba zvekudaira foni hapona apo zva pakashata
10: zvirokwazvo tataenda shangamire sarai zvakanaka hai
7: tatoenda mukomamo uri kwazviita
10: maita basa apurutani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga 84 80 27 630 iwoito inumbure tofono apurutani mukaseenzesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa radio msambiki emiso provincial yemanika muchimoyo alo apurutani mushaitaone aiwa ndiri kubena ne muri kupi shangamire nyamatanda sofala ngatiende tona
7: ya mashambio washiyava pakupindikuka chizi kueneka kakakakita kutochiruka zvinhu zvakazviita kamana
10: zvakaitika izvi
7: vakaita ambiwa zvikoo vakakotopinda arotumwe mwana wekufona vasikatenderi foni kakutosvika kutanga mwana uyu akatondiona hai mambiwa zvi vakashaisha
10: hino zvinoizikaona apapa
7: ya ini zvandingaona apa mwana uyu kana kuti aende kovagumisa mamama akaguma wani zvichitoi kuti vadini kuti apo wepa vari kucheruka mwana uyu kamari ngaaende pamaiyo kona aende kovagumisa mama ndikufona fona musadaviri zvikuitisa kudini une vasa sevanobhuya ivona maizvi
10: ne zvakanaka maita basa hai
7: tabonga tabonga
10: tamusiya 84 80 27 630 iwoito apurutani tibetse mukati mechirongwa chino alo apurutani
7: masoro zvakatiikumamuri
10: ne tiri nani changamire tiriwo imimwe
7: ari mugona kuva mugini manori mapfumba
10: muripi shangamire wangu
7: ya musatigabiriri kamutipati kunini
10: kamutipati ngatiende tona
7: andendo akova mudzimai akambobhuya nuya muna wake ri
10: hatisa ndabvunzisa hatisizobvunzisa kuti wakabhuya nemwamuna here ngekuti zvingadariko kuti nguva inoo kuti purutana pane mubvunzo ari kubvunzisa purutani kuti makambobhuyawo here nemwamuna kaindi yakhona yandiri kuona ndinoona kuti hasati inini kaindi ndiri kuona inini asi asati azwa mazhinji chibva kwaari yena muridzi weshikuro ino iyi
7: yatatimubvunzisa nemwamuna kuti agura zvatakadanza mama pano toita festa panapa zvakafambawa bhoere zvakadakadza he kuti tizoadainzezvo mwamuna kuti unobhuya kuti kuti adainzeizvo here onatanga timboasiye tozoti pano yakatambika
10: zvirokwazvo hino ngekuti yena chaari kuda makamaka chazira muno umu ngechekutama kudayira kuri kuita maitrofunu aa kudayira akadi akakwerwa bote ari kudayira akadi akachizobvunzisa nokuna ariyo kumbene hama dzimweni zvikazwi akuramba kudayira trofunu achazivi kuti chiinyi saka uri kuya muno chiti ndodiniwo ngekuti yena hapana chaakaita
7: ya hapana ndingana kutoenda kuona iyo hake kutoenda ngana kutoenda kuenda kuorona mama akuni mama ndikuedza kumuberegere foni dakumubvunzisa pambe kuti hai fesadi akahambira bhoere makaida airi onadha agora mwa muchadairizve foni wamuchadini wamuchadini makanyangadzokani
10: saka odikana kuti aendeyo
7: odikana kuti aendeyo kutoendawo musaboka mari epo tototenga tenga zvaano totenga toenda kutotenga ndayazopasa mama izvo ndao obvunzisa kuti fesadi atata mudenje yakadakadzawo iri
10: uita ngaanhu arikuita balanso
7: uita ngaaita balanso kuti zvatata mudenje zvakadakadzao iri fesadi ndaasomudainzazvo
10: zvakanaka changamire maita basa hai
11: tinda pamirira basa ngomamoto
10: tinotenda chana portani anokwana kuita atatu ngekuti nguva dzedu dzakuenda 84 80 27 630 iwoito alo portani alo aiwa trinado chiro imwe
12: Tukubenani
10: Ndawe
12: Ndawekubena zitu batisha ngirande
10: Angirande mripi
12: Iruvoneka tirukuno mariondo msamarai
10: Mariondo Soro kwa sungate ndeto unu changamini
12: Ainche ndeto ufunsa msamarai Mkunda unu warukufona ufone la maya Rukulambole ya fone
10: Ho
12: Kwa suti yena mwamunia wambueza Kukufone la wambia ya rukutiaone Na udaira fone ya uonati
10: Atishazi kuti mamunono wakamboko ya wabote atishazi atizi kufundisa ne
12: Azine yoto tiye na mkunda unu walietu na mamuna ya kiyo waito mboeto mbukunda wa mamuna Kwa mamuna mbofu mila wa mama atu honi
10: Aha
12: Mbe honi
10: Ne maita basa hai
12: Oh perike akaka iya siya mama ano ya kuzia kuti na danu ya ano siya nani
10: Aha Mwini murukuti kendi yona ii anodaira
12: Rangani kamboeze kumbofona Rewele kusikirana yona mwamuna nongkazi Umboeze mkazi ukunza wa mwamuna oti Mwamuna wana ini ufona wa mama alikundaira foni Enta wa ini yue mwamuna kumboeze mbofona wa mama uwasi Kuti anodaira foni yona
10: Usakana kama itabasa he?
12: Tenda mshamare
10: Chino tenda Chambona portani airi ngekuti nguva dzedu dzakuenda tozosira mukombo mbiya tozona zano rokupedzesera 84 80 27 630 iwoito aportani nona kuti paita portani patrofono alo alo portani
13: sera sei
10: aiwa tirinani wachiwa imuwe
13: sera tinotirawa imimi
10: aine tirinani wandurukubenani
13: Mbuya na emiri yoto mea fashtudu
10: Muribi ya fashtudu
13: Nilikuno katandika kumene
10: Katandika Soro kwa azumamu kati mechirongwa tipa setizwe
13: Ya ndirikuona inini pachirongwa iki mai awa wanofana kutuwa ndiko buya na mai wa wanzo tumtambo wakasamba kudini
10: Mhmm
13: Ya
10: Oshita nga munhu rukono mai ishimbozi kwa kuti maka azuko wa kudini
13: Ya kuti wanzotu wapa mtambo yupa wakada inza mama wapa fesha waka sambu boere saka ita kudini saka daka zaere
10: Aha Nei saka naka maita henyo
13: Notenda
10: Notenda Chambona mpurtani okupeze sera ngekuti nguwa zaenda kamari zaenda O 84 80 27 630 Mhm. Alo mpurtani Alo
14: Alo Masera
10: Ne, tenani shaka mendru benani
14: Mimi mru kubia na uzebe mambo kata tinda kintenga
10: Susu nenga, pasi itizgo shaka mene
14: Ini nga ada kumo gondra kutira hai Mama no aya no mutambo no wakazi jana Ya kazi ya na mani Andizi kuti mama no kuinda kumuku ambole ino Aisi yangi yi kamuna Kumpi nisugu hili Kukanga tuku na napa kone Zaka kanga kare
10: Mhmm
14: Mwemaone reangu yini ni zaka kanga kare kwa Kwa dai nja adai ringe kuchiru kani zuna kutuwa zitaita zia za zoneka
10: Suru pasu Zaka naka maita, maita basa hai?
14: Aira
10: Tatenda Mbia pane zanuri mwenere kana kuti ndiro
1: Nanda zanuri ndiro Yena mkundo ulo nini kana kuti aende tere mai kumwaka buda undo buda basi akanyangazwa na nyamasi nwaruda ere pifoni andi kana kuti aende aende kozwa mainai makahamba zvakanaka ere maguma zvakanaka ere hino mabiko edu akahamba zvakanaka ere semu munhu mukuru aona anobhuya kudai kuri kuona anobhuya iho hazvizohamba zvakanango zvakazodai kudai pasi nakamada angatama kuzvibhuya izvona zve kuti anoziyana ndada zobhai ndakazopatika zvakazodai mwamuna wakazondidai hai zvakazodai anobhuya kuti mind shamwari ya aona angatama kubhuya angafisa apona nondi kana mai mushobo wamakaita ndisu zvigoshitari chidoro ere makama makandicherusa maningi hoti kana kuabvunza kuti namangwana asazoitezve kudai ani kana kubvunza kuti mind shamwari
6: saka zano riri pano ngere kuti
1: aende kamari iyi anodikana kuteera kuenda kozwa mainai chii chakaita ndaakufona muchadairi muri shamwari zvemaindi shamwari inokashatei zvemainai anobhuya aona
6: kuti
1: andiri kuda repengo zvakanditambira mwamuna wako wakadai wakadai angazwa nei kubhuya nei kudi ndingaziye kuti kwareketi kose
6: zvira kwazvo yokumwembiya Aportare panyamasi uno tinoti isarai zvakanaka tosongana biningu ramangwana ndinozwi Amoru Jean Thompson tatenda tamsiya.
15: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Manica, transmite a emissão em língua portuguesa.

gome cha usiku miseswa mitatu ndiona 22:03 vapurukiri vuradio Musambiki tinoti muri kutizwa muri mukati mundau zhinji dzemabasa muri kutizwa makazorora kanyeyo zivani kuti kuverekete kuturi kuita nyamasiso turakanaka mazuva makumi maviri nomasere kuvhaisira mwedzi wechitandatu ndiona mwedzi wanyaonga wagororo zviri zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu vapurukiri voradio Musambiki nguva yekukuva bote kuti tizwe kuti masoko mangananyo tingabwuya nemwe tichivhaisa mwedzi wanyaonga muchivereketa nesu vandau toda kuzwa kuti vhiki rakapera muri papi munani muchiitenyi moizvibhuya pa 84 28 76 63 82

0: Gome joseko makome mashanu omiseswa ndomiseswa chikwana kuita mimvomba mwe 22:59 minutu zvimukati munyika yemusambiki. Zivani kuti nyamasi sotora kanaka mazinji vabva mukati muzviyara kuenda kopupura zvishaishi kuenda kocheneswa kuitira kuti vapende vhiki vakachena. Vhiki vakachena zvinokomba kuti hakuchina zvishaishi chiripo. Kutangira nyamasi kotanga zvemangwana kuenda kubada chishanu zvinonga zvaungana zvishaishi. Ngosho zvinoita vapurukiri varadio Musambiki, kuna Mwari kuno mukaka kunocheneswa zvishaishi. Wese uya unozviziva ake kuti ndiri munhu wenyama ndinoshaisha, ngopaanoenda kokumbira kuna Mwari kuti Mwari vamuchenese. Jakwana nguva 11:23 zvemukati munyika yemusambiki.
1: Radio Musambiki, Manika.

Tinomote usiku wakanaka kwa muremesi vapurikira vanodika vuradio Msambiki nguva yemasoko ngondimwe chindawo chiverengwa ndini Paulo Busani ndiri pamwepo na Jose Augusto wachi kumchini. Zivanyi kuti munyori wo chisungu Frelimo mkati wa provinsi ya Manikanga wanotenda kuti bantre chigumi na rimwe. Chisungu Frelimo mkati mkugajwa kumwani majimambo kuri kuzesko mkati mwemweji waka tutu. Utoro mkana urukuizwa kuitira kuchekesa na kubudisa mabasa mazinja urukuizwa mkati mwenyika ino kuva mkati mchisungu ichomu. Vaibuya kutukuna jiriskwa kwa bandle iri rumnyika ino. Kuri kuzesir kwa mdoro bandle mchimoyo pumazo makumi maveri na rimwe dakara makumi maveri na matato mwenyji waka tutu. Kuveri katika kaita watu majitlangu. Wakati bandle retono mkanda mkuru wa kufisa kuna mabasa mazinji uye nukuzwa chemu mchizinji kuna wazinji wong. Zivanyo kuti mkuru mkuru wakabuya pangu emweo. Uchiti ganyo guwane mkati mprovinzi ene Manika. Nguru rukuzo kombejwa uye rukuzo wa ripampene kuna wazinji. Zivanyo kuti vedoro baro katandika mprovinzi ene Manika. Nguvari kubata na shubinga mpini shukuta mika kumare kubadara kuna vashandi. Ngundave kuti idambu chiko guwani rukuone kapa kutamika kumare. So kura kabuyo wangu mkuru mkuru wadro baro katandika wa Pedro Mazonde. Vaka chikese vushiti kununuka kupata kwa kumare chikuna vashandi. Tulibasa guwani mukati mamweje mishanu chisto kubata rwamu. Ngundave kutama kupata kwa kumare chikana kutukununuka kupata kwa kumare chikuna. Vamweni vashandi vedoro bairi nguvane mesa mabasa pa kutama kupata kwa kuvari kuizwa. Vapedro Mazonde vanoti kukumbirwa kana kuti kuyondwa kwa mare iji ritori basa kuwani uyevo mambo vari kuita mabasa makuwani kuitira kupedza kuno dambudziko iri rikuoneka ari kundau yenyika. Vakajika isavo chiti kutamika kuwanika kwa mare jino yondwa kana kuti mare jino badariswa vamisika. Ritoribasa guwani rikuita kuti zvichemo zvevandu kana kuti vashandi vandoyo basa zvisaoneka zvichidairwa panguva yakakwana. Kada kajanyi kuti ministerio yejuventude kana kuti ndau yebasa inorangu majaha nemitambo. Ndaiti zivanyi kuti gurukota runangu majaha na mitambo vakaifa dini Manase. Ngo vatunga mirira kana kuti vakangavari mkati mabasa makuru akaizwa ngu mkubera. Unichikora cho akademia futeboli. Vakati mabasa mazinjingu akaizwa izwi kumtundu wa vanduzi mprovinsi ya Manika. Zivanyi kuti basa zinjingu akaizwa kuitira kumurujira kuni mabasa mazinji mkati mwishikwata izwi. Izwi shinugondesa kuti mutengo ndopindirisha kuita makumi marongo muna omajaha ari vatambi. Tiri kupuya ngoshikwata subidoze ne subidzasete. Chirongwa ichi chine chinangwa chikuru chekuonera kune matambiro akanaka kune vatambi uye nekujekesa nekubudisa pamberi kunoshikwata zvomunyika anonyika jokunja. Vakaifa dini nguva nochongo janzvakade kune vatambi vemutambo ijo kuitira kuti vajipire mukushandira pamwepo nemambo kuitira kubesa kune mabasa omitambo mukati munyika ino. Vapurukira vanodika varadhio Musambiki tinotoda kuma kumbiri kumasoko ngondimi yechindau rambanyi muripo kuti muzwe zvimwe nezvirongwa zvinotevera.

0: Tinotetesa radio Musambiki tiri mukati memutundu wegondola ndadhibana zvina baba muchigere ndibaba vanotipangira mazano akawanda mukati mokupona tinoramba takada kuvavhakachira ngokuti vano mazano akawanda anoponesa umwe naumwe takambobhuya zvinawo mazuva apera tisikawandisi haidu masoko ndinoti vapupure vega zina chekutanga baba rakakwana
1: ndinozwi Domingos muchigere ndinobva kamafuya musurizi ndiri muno mugondola deje 1980 saka hakuchina kwendichaina ndaamukuba muno
0: ndaenda kwendizwe baba muponero wamakaita kare nemuponero wazvino zvinonga zvasiyana munoti ndizvo ndizvoko murere kana kuti munoona kusiyana kupona kuri kuita vanhu
1: kupona kemazuva anaya yakasiyana kusiyana kwokupindiridza ngokuti mazuva anaya vanopinza mari pamberi muntu haana zita zita imari yaunonga uinayo kuti usina mari yaunonga uinayo hauripi munhu kana kubasha kuda kupinda zvese imari kana kuhospitari kuda kurapiwa imari kuchikora imari zvese zvese imari akora varombo vari kaikwedu vayani vanoponerawo kuri mai vanoponera kuri unotengesa magwere ekopindisa mwana basa inokwana mareyo unoponeuoa magwere ekomufundisa mwana inokwana mareyo saka totoningirawo kuti zvinoendawo kuri zvasiyana ya
0: asi maponero omaiita kare mwemwe henyu pakukura kwamakaita kuda kuti zviro zvemurerukire ngo api maitiro maita
1: isusu chokutanga taitya chiro chomunhu chokutanga kuti ugume makore unayo otenya sitende ese zvangu primera koiza itya zviro zvemunhu waimboona chakawa chiri chemunhu haichakopi hatibvi kuti mukadzi wemunhu hatibvi kuti tati chiro chemunhu watya chiro chemunhu wasevha ndaramo yako kuti usatya chiro chemunhu chounotsvaka unochiona ndiyo ndaa varumbwana emazuva anaya havatyi chiro chemunhu ya havati chiro chemunhu uye ike chipiri vatoona ingatei utori musharukazve votoona ingatei utori zviro zvimwena utori munhu pi ingatei yako yakapera kare ya
0: ngo zvipi zvaiizwa kare kuti varemekedze vasharuka zvomunoti ngazviizwe nyamasi kuti vana vadoko tokubyangu majaha vaoneke vachiremekedza vasharuka kumuitira waizwa kare
1: nyamasi pamweni ana babewo vari kushaishawo ngokuti nenguva yekuti tabva kubasha tine nguva yekumbobhuyawo nevana hatina mwana unondokurawo akandodaroko nguva yekuti kazwai kare kuyakainga nepabanja ingasikarikiridwi nemadzimai pamwepo mai vaiti vakatora sadza vakaya kubanja oo kunei kune mbeya kunei kune nguva yekubhuya mashoko chakati mwanangu chinoita chakati mwanangu hachiiti zvinezvi mwana unozvikurirawo ega zvisikaizwi nezvinoizwa baba havana nguva yekubhuya vanouyawo varemba danga nditicha danga ndifirimeiro danga ndiyani vouya votonyarara muromo dhu machimembo ndibvunza kuti mwana unokura mbuti unokura ngokudiridzirwa kuti mwana ke unozomudiridzirawo nguva yekuti mwana aite muntu sinouya kubasha takaremba ngezvetinoona zvechivi haatyi chemuntu haareremedzi vasharuka haadini ngokuti hapana nenguva yekuti yazwa ubwuyeni unohamba eichata nemukadzi u mangwani wamuramba waita mwana waroora mukadzi u mangwani wamuramba powainge wemurore poinge usingamoni makango ake wozoona makango ake wabara mwana saka zviro zvinonesa kuti zvisikaperi kupera kwazvo danga kuhwirira zvere kwetakabva inesi totovisiwa zvada totogarira kutoendawo kwetinoenda ya
0: asi zvakadaroko ngokuti hazvingasiyiwi zvakadaroko baba kare zvainge zvakawanda zvaiizwa zvaikomba kuti nei mwana anyambokura nyambo pamuzi vanhu vaiti abarwa mwana wokutanga nguva imwene kana wapakati aita mwana warume uripo waisanangurwa kuzi mwana uno ndiye baba wapamuzi zvivana zvikashaisha zvinoshaisha voti mukoma vanouya kuti vazopangira zvipi zvaiizwa kuitira kuti muzi wana kuti uyu ndiye anoita kuti azopangira muzi uno ndiye anoita baba pamuzi pano mwana warume
1: chindau chedu chekanyi chinodai mwana wemukuru dangwe ari mufana ndiye baba ndiye unotonga vanhu kuna vake asi mai kana baba vakatanga kuenda mai vakasara mai vanogara nemwana womufana wemudoko mai vanotorwa kogara nemwana womufana womudoko asi unotonga muzi unozvazvo unotonga muzi mwana wemufana wemukuru kuti havazotendiwo kuti mwana womufana womukuru azotongwanga vana vadoko saka mai kuti ndiye wakagumisa kubva mamukaka pamai mufana mudoko uyu ndiye unozogara namai hino mazuva anaya hazvichaizwi ngei ngokuti kazhinji mai vanoona muroora wakasununguka vanoona muroora wakasununguka wekuti une rubambazira kuti ungagara namazvarira kuti munova nyazani unogara nanyazani nauye kuti kazwaingokuti uri mwana mudoko iwewe enda wogara namai mai unonga watovabeka pamoto ngokuti vanotoonawo vega kuti apa kunyamboita mukadzi wemwana mukuru kuona kwaanoketa kwaanosununguka vanobikirwa nguva iripo zvino havichatoshandi nokuti ai mai vanoenda kogara kuchigumaura vanoenda kogara pevanoona panovarerukira ya asi unotonga muzi unotonga kuti muchigere wafa unonga eitonga mwana wemukuru unotonga vamweni vanoti vazwirane ngokuti aungatori mwana mudoko kuti womukomba kuti yo woigara pachituru changu pakubara kwakanoita ndiye unotoita musharuka ino ya
0: hino hapana here kareko zvaiitika here kana kuti zviro zvachinja ngokuti kudai kuti zviro zvachinja hapana here zvingaizwa kuti apangirwe mwana wodangwe wowo kuitira kuti mukadzi wake aashire mazvarira agare nawo zvakanaka pamusi
1: ya zvinonesa ngokuti mutorwa tingati muroora muntu unobvawo kwaakabarwa muroora munhu unobvawo kwaakabarwa unosisa kubvawo nemaponero ake ekuti ungada hama dzemwamuna hakuna chikora chekuti hai muroora weida hama dzemwamuna wako inosisa kuita rudo rwake nekubarwa kwake nemhango yaakapiwa achiri mwana mudoko kumba kwake kuti mazvarira kana kuti sezara ihama dzako haabvunzwi kuti kazwai iwewe udai watoona zvakadaro kwo hapana chekuita vazhinji ana baba vanopepesheka munoi havana kokuenda kuti pamuzi apabviri kutsvasa mwamuna wakewo mwana wangu wo akatotendedza notobhuya mwana wake mukadzi wakewo unoenda pari unoenda pari akazwana nemukadzi wakewo unoenda kuri kutosiyawo zvakadaro bototambudzika ndo vetinoona nematekenye pamwe nebhurangeti havana kuti vasina upenyu wamangwana wakarongedzeka vanototambudzika ngoti hakuna wakambongena chikora chokupindisa muroora kuti aiwe uzogara nevabereki vemwamuna wako zvino zvaanobva nazvo madiri anoita baba ake ena unoziva kuti kai namai ake wauya kumuzi kororwa wamuzi umweni nemwamuna wake votorana vongwarira zvindoda zviya zvinonga viripo nezvimbuya viya viya hino kuti asina mupango wakadaroko hapana chekuita hapana kuti hapana mazana kuti tingari kupera reapa hapana ngevazhinji manje ngokuti kumba kwake unokura asi kuzvibvunzwa kuti aimu baba vanozwai mazvarira vanozwai sezara vanozwai yakuno ya
0: hino dziripo nyamwana dzimweni dzekuti dzikagara pamuzi kudai nomwamuna nguva imweni vakagara navo baba namai tirikubhuya ngo pamusha paanongaari ndo vanozopa mazano ekuti mwamuna wangu wadini kuti tibve panapa tivasiye baba namai vari pano tiende koitawo muzi wedu munoti soko rakanaka
1: kunaka harizi asi pamweni isusu ana baba neane mazvarira akona tinoshaisha gavhumendi redu rinonga rakapera panguva yataikudza vana ava vana vakatanga kushanda tikangwarirwa ngevana pachipurukizo vanoti mandato unoso mandato inonga yatopera weifunga muromo kanyamboya vhindu wehuku haurekete kuti imwe itai kukocha timokwangura iyo irya zvabikwa kakauya vhindu furangu zvinodzeswa mufiriji iyo nyarara worya bhinzi riripo worya dere riripo odini kwaamwana wavo akaona pezvinopetinozvishatira isu kuvishaisha pakona ekotai teezoti ha huku dziya dzakauya zurambu yacho madiri kumbokucha imwe timokwangura iwo unotonga muroora sihuni huku dzodzakauya pamuzi kuti tiri iwo irya zvabikwa iwo nyarara ino vari pano tikazwai inini handizonyarara nekuti mwana undini ndakabara ndiwakamubara yemachiyaguvheno rakewo governo rako danga idesa no demandado danga isinko ni akapera wenyarara kuti une governo rako aizo uire pamwene tapoimera ba
0: tabonga ngosoko ere ndaida zvekuti tibate soko rimwene rekuti kuri kurongwa ngomambo kuti munhu zvinotenderwa kuti aoneke ane madzimai mairi kuitira kuti azotsvaga unoti kudini ngosoko rimwene
1: ya unongaida vakadzi vairi unozipinza nhamo achiri mupenyu igehena raanotsvaka achiri mupenyu vamwene vanofa vayani mamutaira anozowandiswa manje mukadzi avaadi kutaurai mwana wake mwamuna wake unonga aiti andide paanoti andide mamutombo anozoenda kohlangana aripo ndobvango kumboshwe aripo mutombo anobvango kumurwo oenda kodhibana ndaninge imwe mangwani ipo tomutomuto uye kechipiri wayamboita chakanaka kuvakadzi vako vese havazofari havazotendi kuti unoenda chakanaka iwe weida kupona zvakanaka weigara pamuzi pako woyashirwa midziyo weipa kunjira iyowo woyashirwa midziyo wakatwara weipa kunjira danga watenga chingwa danga wakapakata bhachi roora mukadzi umwe mukadzi unge unokupa nzero ngeuti mukuedzi mupangani vana vari kudai vari kutiponesa kudai ukaroora vakadzi vairi chounotsvaka unochiona uye kechipiri uri zviizvi mazuva ese unonga uri pakoti pokutonga nyaya waimboti haubiri ngokupanga haupangi munhu weshe munhu uda mwamuna umwe mwamuna umwe unoda mukadzi umwe uzozvibangira hedu kube chounotsvaka chounonga waitsvaka mukadzi umwe haukwani mukadzi umwe haukwani here chounodecho unokwana vekuroora vakadzi vairi kudanga kaingoumambo hapana baba meida kupona zvakanaka meida kugara zvakanaka nemburi yenyu nevana venyu roorai mukadzi umwe zvino tukanoitika hazvo kutuka waendawo kubanzi ngoti jongwe ijongwe mazhivabwiroti ndine mukadzi wangu usavanyepera nawo vabwiroti ndine mukadzi wangu wavanyepera kuti ha mukadzi wangu haakoni kuaina ha mukadzi wangu haakoni kubika vanoya vakati nemambo wakunyangara kuti unobudepo riini baimbai mutukana usazodaro kuti wazoona kubanzeyo hapana chinopinda mukadzi wako hapana chinopinda kazhinji mizi inopwanyika ngokuda kuroora vakadzi vakawanda kai une murenje yakafema une murenje yakareba une murenje yakadii wakatsvuka wakasvipa wakadini kunyeperwa mukadzi ndiye umwewo
0: ngoti katozana neshure yemabhuya kuti kunyepa kakashata tinorangarira mukati munyika yajohn mukanyepa kuti handina mukadzi momuwana munhu momunyepera mbaimbai panapa mozowanika muifoni wangu mukadzi wokanyi nguva imweni zvinobada kuurayiswa vakawanda vari kufa mukati munyika yejoni ngondayakunyepa ye
1: umweni atori mukanyi muno mutombotorekerai joni mukanyi unoti azi mukadzi rini naro tine purosesi kutribunari ndikuda kurambana naro kube neprosesi hakuna neprosesi kutribunari hakuna vanotogara zvakanaka mukadzi unototi mwamuna wangu kuda kutsvaka kuti uya umweni ini atende akatenda danga unomupa mimba danga unodini chakwadi manyepa anourayisa ngokuti akazodeshikopiri kuti mune vamweni kubanzeyo ukama wakona wawe pamphiri kupona kwenyu wawe pamphiri imwi migarai danga wakapuwa vana vairi danga wapuwa mwana umwe danga wapuwa vanganawe moningira vana venyu kuti moone ramangwani renyu mune nguva yekupanga vana venyu meibhuya mashoko zvakanaka muri kumweya ngokuti mukada kuita zvokudaroko nepanozobaurai vatitazwai mwana mai wobuya kuti iwe unodaroko baba vako vouya ndinobwira baba vako kuti iwewouya manje vati mwana wapwanya makopo waakutaka mwana iwo mai vainge varipo vadini kupanga mwana iwo ngokuti vanoona kuti ndimujongwe pamuzi pano meiita izvezvi saka tisazodaro ngatigare nemukadzi wedu woumwewo togara takasununguka tatenga chingwa chikasama kukwana padoko padoko tinoreka teshe haikona kuti taguma totikazwai kurora vakadzi vashanu ngokuguta kurora vakadzi vashanu inzara aikugutapi
0: ngoripo soko romunaro remakuzoti mupedzise ngokuti tabhuya nguva yakareba baba tine nguva yakareba teibhuya tese
1: shoko rinaro ngerekutambisa madhodha eshe shoko rinaro ngerekutambisa madhodha eshe kakuru kakuru anobvira musurizi kai kweduyo kuti musati takorwa muno mukai takanganwa kanyi kanyi akukanganwiko kanyi ngerimwe kwamba weinotera chide chinotsvaka mbeya nawaye kuti kutunga unokangana kwakabva nawo saka vese vanobvira kanyi musuriziyo ngavatambe tinozotohlongana takorera yedu kuuya tiri vapenyu aa kunonga tsvakatsvawo shango kunozika kuti iyo shango ratsva iyo zvinozozika saka tinobonga toti mweisarai
0: tabonga taibhuya nababa muchigere vanotipangira mazano akawanda ndibaba kanyiyo vanotipa mazano akawanda mukati mokupona ngokudaroko vanozoramba vachivereketa mazuva ngozuva vachitipangira zvakawanda bhai bhai sarani

Sina shungu na zukuru. Ya kutroketa chiri kushatira musiro zvinokona kuita gumi kutira kuti tivhare mabasa ngondimi chinda mukati mwadzivhare nyamasi ndimi yekupeisira yedu chipiri mukati mwadzivhare nyamasi.